Ako niste, vrijeme da se probudite. Novi dan pred nama, utorak je 22. septembar. Jutro u Goraždu onako prohladno, utoplite se. Trenutno negdje oko 7 stepeni. Dakle, hladno, tokom dana naravno toplije. Slično vrijeme i narednih dana. Uglavnom, bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama. Mi ćemo se potruditi što više informacija prikupiti. Na vrijeme o svemu vas informisati. Zajedno smo do 19 sati. Ovo je naše zajedničko jutro. Kažu, po jutru se dan poznaje, stoga osmijeh na lice, dobro raspoloženje i tako i najbolje započeti novi dan. Još jednom dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Uživajte!

Idemo dalje, poštovani slušalci, uživamo u lijepim melodijama, već je 7 sati i 15 minuta, traje jutarnji program, onako prohladno u gradu na Drini, negdje oko 7 stepeni, ali evo kod mene kratki rukav, cupa isto tako, bez obzira što je pred penziju. Nema džempera. Šalimo se malo, naravno. Uglavnom, budite se, novi dan pred nama. Utorak je 22. septembar. A kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana, o tome ćemo ubrzo. Meteorolozi kažu, u Bosni se danas očekuje djelimično vedro vrijeme, dok se povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim dijelovima. U Hercegovini sunčano uz malu odumjerenu na oblaku, vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, a na jugu zemlje od 14 do 18 stepeni, uglavnom hladnije nego proteklih dana. Kada je u pitanju bio prognoza, slično kao i proteklog dana, sa više sunčanog vremena u Hercegovini, uz umjerene dnevne temperaturne vrijednosti, prikladnije za kraj ljeta, većina populacije će se osjećati ugodnije. U Bosni će povremeno povećana naoblaka uzrokovati manje poteškoće kod osjetljivih osoba, bez izraženijeg negativnog uticaja na opštu sliku. Ako putujete, naravno, budite oprezni. Kakvo je stanje na putevima, o tome ćemo u nastavku. Iz Bihamka kažu, uslove za vožnju jutro su povoljne, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uslovima i stanju na putevima. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik. Za vrijeme obustave saobraćao se preko Donjeg Vakufa i Travnik. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. A na graničnim prijelazima jutros nema duži zadržavanja za putnička vozila. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Uz muziku.

0: I dalje ste na valima Radio Goraža, poštovani slušalci, traje naravno jutarnji program. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Trenutno 8 stepeni, u 7 sati bilo je 7. Idemo dalje, evo još nekoliko informacija. Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Adisa Alikadić-Herić, jučer je uručila ključeve od kombi vozila direktoru osnovne škole Mehmed Alija Mahdiza Vitković Alenu Džemidžiću, čime je ovoj školi nakon više godina riješeno pitanje adekvatnog prijevoza učenika i nastavnika. Novac za njegovu nabavku u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka obezbijedila je vlada BPK Goražde. Uglavnom, nabavka vozila od posebnog je značaja za učenike koji žive u udaljenim područjima i svakodnevno koriste prijevoz do školskog objekta, ali i za realizaciju brojnih aktivnosti koje škola organizuje izvan nastave. Kombi vozilo koristit će se za prijevoz učenika i nastavnika, kao i za potrebe učešća učenika na takmičenjima, edukacijama, izletima i drugim aktivnostima koje organizuje škola. Naredna vijest kaže ovako: udruženje Dani Jabuke jučer upriličilo preskonferenciju na kojoj su prezentovali program 22. po redu tradicionalne i privredno-kulturne manifestacije Dani Jabuke. Biće održana od 1. do 3. oktobra u gradskoj dvorani Mirsad Hurić, gdje će biti između 80 i 100 izlagača iz BiH i zemalja regiona. A pored sajamskog dijela planirane su i edukacije te kviz znanja učenika srednjih škola. I ovogodišnja manifestacija Dani Jabuke okupit će veliki broj zvanica sa državnog, federalnog i kantonalnih nivoa, kao i predstavnike svih institucija iz ove oblasti. Iz udruženja su pozvali sve građane da od 1. do 3. oktobra posjete sajam i proprate planirane sadržaje. Evo kratko da provjerimo šta objavljuju portali, konkretno portal Klix kaže ovako: jedna informacija, dizel na pojedinim pumpama u Banja Luci dostigao je 3,79 maraka po litru, a premium varijanta 3,89. Slična situacija je i u Sarajevu, gdje litar dizela također košta nešto više od 3,80 konvertibilnih maraka, a o čemu smo ranije naravno i mi izveštavali u svom programu. Vozači sve češće računaju koliko im mjesečno košta odlazak na posao. Cijene goriva u RS-u nastavljaju rast, a granica od 4 marke za litar dizela više ne djeluje tako daleko. To naravno potvrđuju i fotografije sa benzinskih pumpi, kako u Banja Luci, tako i drugim gradovima BiH. Evo kratko da kažemo, posljednje informacije kažu vodostaj rijeke Drine trenutno 14 cm, a temperatura vode 8 stepeni, dakle hladna Drina, hladno je vani, nema kupanja, stigla nam je, odnosno stiže nam i kalendarski jesen. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci, već je 7:30, do duše minuta do 7:30, ubrzo će i Sevda. Uživajte i još jednom dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Čujemo se ponovno nešto kasnije.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: O, komšija, pa!

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno eki.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
7: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tommy, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
8: Vidimo se!
9: Marketing Radija Goražda. 221 556.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Slušajte priče koje vas inspirišu. Slušajte muziku koja vas opušta. Kantonalni radio Goražde.
1: Slušali smo Parni valjak, pjesma A vrijeme ljubavi, poštovani slušaoci, 9 sati, još jednom dobro jutro. Sa vama smo od ranog jutra, tačno od 7, idemo dalje, novi dan pred nama, utorak, 22. septembar, trenutno sunce u gradu na Drini, toplije nego jutros, evo da provjerimo, u Goraždu negdje oko 10 stepeni, jutros je bilo 7, hladno, utoplite se, tokom dana naravno bit će toplije, evo da provjerimo što kažu meteorolozi, BiH djelimično vedro vrijeme, dok se povremeno slaba kiša tokom dana očekuje u pojedinim dijelovima, dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, a na jugu do 25 stepeni, slično vrijeme i narednih dana. Naša redakcija priprema današnje sadržaje, bit će naravno tokom dana u programu Radio Goražda, detaljno o svemu nešto kasnije, u okviru otvorenog programa od 10 do 14 sati, kada se bavimo uglavnom temama s područja naše kantona. Do tada slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. Ako ima pitanje, prijedloga, broj telefona je 038 221 200. Posljednje informacije kažu

0: Vodostaj rijeke Drine 14 cm, a temperatura vode 7 stepeni. I toliko za ovo javljanje. Idemo dalje. Sviramo, slijedi još jedan blok muzike, a nakon toga u 9.15 rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Izvolite.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Spremite se za biciklistički spektakl u organizaciji biciklističkog kluba Gorašte, a u sklopu takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine u nedjelju 27. septembra sa početkom u 12 sati sa startom na lokaciji ispred MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Gorašte vozit će se cestovna biciklistička utrka Premier Lige Bosne i Hercegovine Gorašte 2026 na relaciji Gorašte-Polča-Gorašte. Dođite, podržite domaće i regionalne bicikliste i budite dio ovog sportskog događaja.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
4: Vidimo se!
5: Dani jabuke Goražde 2026.

0: Jeste. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
3: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing Radio Goražda
5: 221-556.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u Njujorku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Razgovarano je o rezoluciji Generalne skupštine UN-a o genocidu u Srebrenici, aktuelnim političkim i sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini te važnosti poštivanja međunarodnog prava. Guterres je potvrdio podršku UN-a suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ali i osudio veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lolić iz Hambile i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašnjenja avgustovske plate, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović kazao je da su dobili obećanje da će plate biti isplaćene najkasnije sutra, zbog čega je protest otkaz. Ipak rudari će ostati u radničkom neposluhu sve dok novac ne bude na njihovim računima. Računi BHRT-a blokirani su već mjesec dana, više od 750 zaposlenih još nije primilo platu, niti može ostvariti zdravstveno osiguranje. Zbog nedostatka novca obustavljen je i dio programskih sadržaja. Udruženje BH Novinari pozvalo je nadležne institucije da hitno

riješe blokadu, osiguraju naplatu i raspodjelu RTV takse, te uspostave stabilan model finansiranja javnih servisa. Zatražena je i reakcija međunarodne zajednice, posebno OHR-a i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Cijene dizela u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti. Na pojedinim pumpama litar dizela dostigao je 3,79 konvertibilnih maraka u odnosu na početak ovog vala poskupljenja. Kada je dizel koštao oko 2,80 maraka, cijena je porasla za gotovo 1 marku po litru. Vozači navode da zbog poskupljenja smanjuju nepotrebne vožnje i pažljivije biraju gdje će natočiti gorivo. Granica od 4 marke za litar dizela, kažu, više ne djeluje tako daleko. Podsjetimo, cijena na benzinskoj pumpi nije samo cijena goriva. U njoj se nalaze akcize putarine i PDV. Iran je dobio informaciju da se Sjedinjene Američke Države pripremaju za nastavak udara na Islamsku Republiku uz podršku pojedinih regionalnih zemalja, saopštila je Centralna vojna komanda. Vojska navodi da bi svaki američki napad izazvao kontinuirane udare na američke baze i interese u regiji. Podsjetimo, Iran je ranije objavio da će Hormuški Moreuz ostati zatvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune svoje obaveze. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je od Evropske komisije privremeno ublažavanje pojedinih pravila Evropske unije o gorivu kako bi se povećala ponuda i ograničio rast cijena. Predložio je veću fleksibilnost u miješanju biodizela s dizelom, kao i privremene izmjene standarda kvaliteta goriva, koje bi prema njegovim procjenama mogle povećati proizvodnju rafinerija između 5 i 20%. Istovremeno, francuska vlada priprema nove mjere pomoći građanima zbog visokih. U Bosni i Hercegovini danas djelimično vedro vrijeme, dok se povremeno slaba kiša tokom dana očekuje u pojedinim dijelovima zemlje. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, a na jugu do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, upravo tako vrijeme za otvoreni program, 10 sati i 16 minuta. Dobro nam došli, Deni, dobro jutro, dobar dan. Spavao si, odmorio?
3: Dobar dan, se tebi, pa no eto, odmorio sam
2: tebi
3: relativno.
2: Tebi jutro.
3: Meni je jutro rano počelo, iako nisam došao na posao rano. Nećemo o tome, svakako evo.
2: Dobro, radit ćeš duže, naravno, smjene.
3: Što se tiče, dakle, Adise, današnjeg dana, novi dan ispred nas, utorak je 22. septembar, još danas traje ljeto.
2: Tako i Deni, jutro u Goraži je bilo onako prohladno, 7 stepeni, trenutno toplije, 12, iako i dalje onako poprilično svježi, ali evo ima sunca tokom dana, šta kažu meteorolozi?
3: Kažu u Bosni i Hercegovini danas djelomično vedro vrijeme, dok se povremeno slaba kiša tokom dana očekuje u pojedinim dijelovima zemlje. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu malo toplije, do 25 stepeni.
2: A kakvo je stanje na putevima u BiH, da li možda ima nekih problema? Detaljnije o svemu u nastavku programa slijedi izvještaj iz Bihamka.
4: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24.

0: 4. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, a vama poštovani slušaoci želimo sretan put ukoliko danas negdje putujete. Adise, evo idemo dalje.
2: Idemo dalje, kratko da najavimo današnje sadržaje, one informacije s kojima trenutno raspolažemo. U toku su radovi na rekonstrukciji osnovne muzičke škole Avdo Smajlović, odnosno zamjeni unutrašnje stolarije. O tom projektu, ali i drugim aktivnostima za program našeg radija ubrzo govori gospodin Muhidin Obuća, direktor ove škole. Nešto kasnije, u 11.15, još jedno telefonsko javljanje. Naime, u Sarajevu održan dijalog o javnim politikama za unapređenje zdravstvene zaštite i hitne medicinske pomoći u zajednici. Poseban značaj za Goražda je činjenica da je naš grad među 5 lokalnih zajednica uključenih u ovaj projekat koji finansira Evropska unija, provodi Institut za populaciju i razvoj. O tome će govoriti gospodin Sani Dzirak, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i mjesne zajednice.
1: U potrazi smo za još dodatnih tema. Svakako, a u 13 sati, tako je Adis, danas imamo novu izbornu emisiju pod nazivom Izborni dijalog Radio Goražda. Današnji učesnici su Bosanska narodna stranka i Željko Komšić za građansku državu DFGS, dakle predstavnici ove dvije stranke. Emisija će trajati 60 minuta. Evo, svakako ostanite sa nama.
2: Ako bude pitanja, da, dakle broj telefona za vaša pitanja je 038-221-200. Izvini Deni, još se nešto htio reći.
1: U 15 sati info. Evo, toliko Ade se od nas dvojice. Danas sa vama u studiju Deniz i Adis, kolegica Ilma Obuća je svakako tu, urednica Jasmina Tohodar, uči vježba, Samir za miksetom, muzika je spremna, 10 sati i 21 minuta.
2: Uživajte.

0: Srbije. O početku i vrijednosti projekta, financijeru, značaju ovih radova, ali i uslovima rada u školi i projektima koji su realizovani u proteklom periodu za program Radio Goražda, govori direktor škole, gospodin Muhidin Obuća. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, Alice, vama i vašim slušalcima.
0: Za početak recite nam nešto više o aktualnim radovima u školi, kada su počeli radovi na zamjeni unutrašnje stolarije i šta je sve obuhvaćeno ovim projektom.
1: Pa, moram odmah reći da smo cijeli kolektiv u školi jako sretni, jer se evo privodi kraju jedan jako važan, možda i najvažniji u ovom dijelu, u ovom periodu škole, postojanja škole, dakle jako važan projekat zamjene kompletne unutrašnje stolarije koja je zaista bila jako dotrajala, a inače naša škola je izgrađena 1980. godine. Namjenski je napravljena zgrada za muzičku školu i tada je urađena po tadašnjim standardima, međutim teško je u ovih 51 godinu evo ne spomenuti tu nesretnu agresiju na našu državu, na naš grad, kada su u našoj školi živjele i izbjeglice, i ta vrata su nekako, da kažem, zaista bila dotrajala, iako su povremeno i vršene popravke, međutim, evo, hvala Bogu, došli smo i u tu situaciju da je kompletna stolarija zamijenjena, urađena je PVC stolarija koja osim što je vizuelno uljepšala unutrašnjost škole, osim što je puno funkcionalnije, imamo bolju i zvučnu izolaciju između kabineta hodnika.
0: Tokom zime bit će naravno toplije.
1: Svakako i toplota, mada je škola prije nekih 8 godina utopljena sa vanjske strane i škola zaista sa te vanjske strane izgleda prelijepo. I vanjska stolarija je također PVC koja je vrhunska, ali unutrašnjost škole je zaista kompletna u nekom novom ruhu. Što se tiče ovog projekta, škola je aplicirala na javni poziv prema preduzeću UNIS-Ginex prošle godine i dobili smo 10.000 konvertibilnih maraka. To svakako nije bilo dovoljno da se ovaj projekat realizuje. Onda smo povukli sredstva sa nekih drugih kodova iz budžeta škole. Tako da vrijednost ovog projekta nakon tendera, nakon licitacije i e-aukcije je nešto manja od 21.000 konvertibilnih maraka i to je zaista jedna brojka koja, kada vidim koliko se uradilo i koliko je ovo vrijedno, mislim da je bespotrebno govoriti o tom novcu, ali ne može se ništa bez novca i zaista jedno veliko hvala preduzeću UNIS-Ginex koje je, da kažem, dala inicijalna sredstva, odnosno pokrenula konkretnije tu priču o zamjeni unutrašnje stolarije i onda je...
0: Uglavnom radovi su završeni, je li tako? Zamijenjena je kompletna unutrašnja stolarija.
1: Vrata su postavljena, ali oko vrata obrada je u toku, tako da će biti, ako Bog da, do kraja ove sedmice sve kako treba da bude, sve završeno.
0: Inače, direktore, kada govorimo o uslovima u školi, kakvo je trenutno stanje, da li škola generalno ima dobre uslove za odvijanje nastave i gdje još postoji potreba za ulaganjima?
1: Što se tiče zaista i boravka i učenika i nastavnog osoblja u školi, ovo nam je bila, da kažem, neka boljka kroz svaki godišnji program rada unazad, pa možda i 15 godina pišemo u septembru. Škola planira zamjenu unutrašnje stolarije i evo, ako Bog da, u ovom GPR-u konačno neće stajati ta rečenica. U prethodnim godinama nabavili smo muzičku opremu, nabavili smo instrumente. Možemo reći da zaista imamo i dobre i gitare i harmonike i klavire, sve ove instrumente koje

0: padre.
1: Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u Njujorku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Razgovarano je o rezoluciji Generalne skupštine UN-a o genocidu u Srebrenici, aktuelnim političkim i sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini te važnosti poštivanja međunarodnog prava. Guterres je potvrdio podršku UN-a suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ali i osudio veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lolić iz Hambile i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašnjenja avgustovske plate, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović kazao je da su dobili obećanje da će plate biti isplaćene najkasnije sutra, zbog čega je protest otkazan. Ipak rudari će ostati u radničkom neposluhu sve dok novac ne bude na njihovim računima. Računi BHRT-a blokirani su već mjesec dana, više od 750 zaposlenih još nije primilo platu, niti može ostvariti zdravstveno osiguranje. Zbog nedostatka novca obustavljen je i dio programskih sadržaja. Udruženje BH Novinari pozvalo je nadležne institucije da hitno riješe blokadu, osiguraju naplatu i raspodjelu RTV takse, te uspostave stabilan model finansiranja javnih servisa. Zatražena je i reakcija međunarodne zajednice, posebno OHR-a i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Cijene dizela u Bosni i Hercegovini na

nastavljaju rasti. Na pojedinim pumpama litar dizela dostigao je 3,79 konvertibilnih maraka u odnosu na početak ovog vala poskupljenja. Kada je dizel koštao oko 2,80 maraka, cijena je porasla za gotovo 1 marku po litru. Vozači navode da zbog poskupljenja smanjuju nepotrebne vožnje i pažljivije biraju gdje će natočiti gorivo. Granica od 4 marke za litar dizela, kažu, više ne djeluje tako daleko. Podsjetimo, cijena na benzinskoj pumpi nije samo cijena goriva. U njoj se nalaze akcize putarine i PDV. Iran je dobio informaciju da se Sjedinjene Američke Države pripremaju za nastavak udara na Islamsku Republiku uz podršku pojedinih regionalnih zemalja, saopštila je Centralna vojna komanda. Vojska navodi da bi svaki američki napad izazvao kontinuirane udare na američke baze i interese u regiji. Podsjetimo, Iran je ranije objavio da će Hormuški Moreuz ostati zatvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune svoje obaveze. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je od Evropske komisije privremeno ublažavanje pojedinih pravila Evropske unije o gorivu kako bi se povećala ponuda i ograničio rast cijena. Predložio je veću fleksibilnost u miješanju biodizela s dizelom, kao i privremene izmjene standarda kvaliteta goriva, koje bi prema njegovim procjenama mogle povećati proizvodnju rafinerija između 5 i 20%. Istovremeno, francuska vlada priprema nove mjere pomoći građanima zbog visokih. U Bosni i Hercegovini danas djelimično vedro vrijeme, dok se povremeno slaba kiša tokom dana očekuje u pojedinim dijelovima zemlje. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, a na jugu do 25 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Uživamo u lijepim melodijama, poštovani slušalci. Traje otvoreni program, već je 11 sati i 16 minuta. Trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, 13 stepeni. Jutro se bilo i hladnije. Uglavnom i danas evo nastojimo na vrijeme o svemu vas informisati. Tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH djelimično vedro vrijeme, dok se povremeno slaba kiša očekuje u pojedinim dijelovima zemlje. Dnevna temperatura između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. Ako putujete, budite oprezni. Idemo dalje, sviramo, a nešto kasnije, za 10 minuta imamo jedno telefonsko javljanje. Javit će nam se gospodin Sani Dzirak, pomoćnik gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu i mjesne zajednice. Uživajte u danu koji je pred nama.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Dani jabuke Goražde 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dani jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dani jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
3: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3-1, Target, odabrani proizvodi.
7: Vidimo se!
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje će se danas obratiti na generalnoj debati. U Njujorku boravi i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji će učestvovati na više međunarodnih i regionalnih sastanaka. Rudari rudnika Breza i Abit Lolić bila kod Travnika i dalje su u radničkom neposluhu, ali su odustali od najavljenog protesta ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Protest je otkazan nakon obećanja da će im najkasnije do sutra biti isplaćene avgustovske plate. Rudari poručuju da će u radničkom neposluhu ostati sve dok novac ne bude na njihovim računima. Rudari Kaknja u međuvremenu su prekinuli neposluh nakon što im je avgust Stovska plata isplaćena. Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatra se širi na teško pristupačnom terenu, saopšteno iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zbog najavljenog pojačanog vjetra i teškog terena i danas je potreban angažman zračnih snaga. U gašenju su jučer uz domaće vatrogasce učestvovali i kanaderi iz Hrvatske, koji su tokom dva angažmana imali ukupno 42 izbačaja vode. Cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju rasti. Prosječna cijena dizela danas iznosi 3 marke i 74 feninga po litru, dok je benzin u prosjeku 3 marke i 31 fening. Od početka septembra dizel je poskupio za 31, a benzin za 25 feninga po litru, pokazuju podaci Federalnog ministarstva trgovine. Građani aktualne cijene na benzinskim pumpama mogu pratiti putem aplikacije FMT FBIH Info. 8 osoba povrijeđeno je u pucnjavi ispred srednje škole u Turkuglu u turskoj provinciji Manisa. Prema prvim informacijama, 15-godišnjak je jutro spucao iz vatrenog oružja u blizini škole. Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu, dok je osumnjičeni ubrzo uhapšen. Turske vlasti saopštile su da je pokrenuta istraga o ovom slučaju. Američki predsjednik Donald Trump danas će se u Njujorku sastati s liderima Danske i Grenlanda radi potpisivanja sporazuma o jačanju američkog vojnog prisustva na otoku. Prema dostupnim informacijama, SAD planira ponovno koristiti nekadašnju vojnu bazu te uspostaviti novu lokaciju. Danska ističe da sporazum neće ugroziti suverenitet Grenlanda,

te da bi sigurnost Artika trebala biti dio šire odgovornosti NATO-a. U Bosni i Hercegovini danas djelomično vedro vrijeme, dok se povremeno slaba kiša tokom dana očekuje u pojedinim dijelovima zemlje. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 15 i 20 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delezajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došle. U Sarajevu je održan dijalog o javnim politikama za unapređenje zdravstvene zaštite i hitne medicinske pomoći u zajednice. Poseban značaj za Goražde je činjenica da je naš grad među pet lokalnih zajednica iz Federacije BiH uključenih u ovaj projekat koji finansira Evropska unija, a provodi Institut za populaciju i razvoj. Značaj projekta, potrebama građana Goražda, stanju zdravstvene zaštite i hitne medicinske pomoći, te mogućnostima naravno za unapređenje ovih usluga za program Radio Goražda, govori gospodin Sanit Zirak, predsjednik zdravstvenog savjeta grada Goražda. Gospodine Zirak, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, radi se vama u studiju režiji i dobar dan slušalcima Radija Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Gospodine Zirak, šta je bio cilj dijaloga o javnim politikama u Sarajevu i zbog čega je važno učešće predstavnika lokalnih zajednica?
2: Jeste, upravo se tako, dakle, prošle sedmice je u Sarajevu u organizaciji Instituta za populaciju i razvoj Federacije Bosne i Hercegovine održan, da kažemo, jedan radno-konsultativni sastanak na temu projekta unapređenje zdravstvene zaštite na nivou jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa EU standardima. Na tom sastanku pozvani su bili predstavnici, dakle, jedinica lokalne samouprave iz pet općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, među kojima je i naš grad Goražde, kao i organizacije civilnog društva uključene, dakle, u ovaj projekat. Naša organizacija, odnosno udruženje Biser, je bilo ispred naše lokalne zajednice, dakle, involvirano na tom sastanku, zahvaljujući svojim aktivnostima u prethodnom periodu na plan, dakle, promovisanja prava žena oboljele od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja, dakle, i zahvaljujući svom nekom ranijim doprinosu u komunikaciji sa institucijama javne vlasti na lokalnom i kantonalnom nivou. Ono što je osnovno, dakle, za ovaj projekat radi se jeste da je cilj da se ove službe hitne medicinske, dakle, pomoći ojačaju, dakle, pri primarnom nivou zdravstvene zaštite, a to su domovi zdravlja, dakle, u općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine. Mi znamo da naš centar

0: za hitomedicinsku pomoć deluje pri kantonalnoj bolnici, da se u prethodnom periodu pokušalo to u više navrata riješiti, da se dakle taj dakle centar hitne medicinske pomoći vrati dakle na primarni nivo zdravstvene zaštite pri javnoj ustanovi Dom zdravlja dr. Isak Samokovlija. Nije se u tome uspjelo u prethodnim pokušajima, razgovorima, dijalozima i tako dalje. Sada dakle ovaj institut za populaciju razvoj podršku ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini mapirao dakle te određene poteškoće u jedinicama lokalne samouprave, dakle, i dao fokus na tom planu da se to u narednom periodu, dakle, od nekih periodu 2 do 3 godine, dakle, riješi uz njihovu, naravno, ovaj, stručnu, konsultativnu, financijsku, dakle, podršku na tom, projektu. Dakle, grad Goražde je unutar ovih 5 jedinica lokalne samouprave, zahvaljujući tome što smo i najuspješnije da smo implementirali prvi projekat sa Federalnim ministarstvom zdravstvenim institutom za populaciju i razvoj pod nazivom Zdravije zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je rezultirao u konačnici sa dokumentom Zdravstveni profil grada Goražda, gdje je grad Goražda dakle postao primjer dobre prakse i ta svoja iskustva na izradi tog dokumenta i radu zdravstvenog savjeta i promicanju dakle tih zdravstvenih politika na lokalnom nivou, dakle mi nesebično dijelimo sa drugim jedinicama lokalne samouprave, njih je ukupno 25 bilo uključeno taj prvi projekat iz oba BH entiteta. Tako da ovaj u tom dijelu možemo biti ovaj ponosni i sretni i zadovoljni i sad nam je cilj dakle da se fokusiramo na ovaj drugi projekat, da uz podršku dakle i međunarodnih faktora i ambasada koje djeluju u Bosni i Hercegovini koji su zainteresovani dakle da se ovaj zdravstveni sektor prevashodno na nivou primarne zdravstvene zaštite dakle uspostavi na jednom još boljem, zadovoljavajućem i optimalnom nivou. Tako da je u toj funkciji bio ovaj sastanak, ti sastanaka i posjeta će biti u narednom periodu.
1: Vi ste zadovoljni, ali tako?
0: Tako je, prisutna je bila i direktorica javnog ustanove Dom zdravlja dr. Isak Samokovlija, koja je također iz svog ugla dakle, dala observaciju ovog pitanja koji je specifičan za Goražde, i naravno izrazila svoju spremnost da se u narednom periodu dakle radi na ovom pitanju.
1: O čemu najviše govore građani? Koji su to njihove probleme?
0: Pa najviše su to duge liste čekanja, zatim nedostupnost određenih tih lijekova koji su potrebni dakle, za liječenje, za brzo reagovanje.
1: A nisu na listama recimo.
0: Tako je, tako je. Zatim ovi zavodi za zdravstvenog osiguranja također, mi doduše možemo biti zadovoljni sa komunikacijom sa našim zavodom zdravstvenog osiguranja i direktorom gospodinom Halilovićem, jer smo u prethodnom periodu imali niz sastanaka i mi dakle kao zdravstveni savjet grada Goraž u relaciji sa njih, a imamo informacije dakle da i evo konkretno udruženje Biser također ima maksimalnu podršku. Dakle, to je ta momena dakle, gdje sve institucije javne vlasti, kako evo na lokalnom, tako i na kantonalnom, pa do federalnom nivoa, s jedne i organizacije civilnog društva, s druge strane, trebaju da mapiraju ta žarišta, neka pitanja unutar zdravstvenog sektora i da se to uz zajednički taj dijalog, dakle, pokuša riješiti i ta zdravstvena zaštita na svim nivoima bude što dostupnija, što jednostavnija, dakle, svima nama, jer svi mi smo u svojstvu vrlo često dakle, i pacijenata i korisnika zdravstvenih usluga, od najmlađih što kažu, od 7 do 77 godina, tako da dakle, svi smo konzumenti dakle, tog zdravstvenog sistema i vrlo nam je bitno i vrlo nam je stalo dakle, da taj zdravstveni sektor dakle funkcioniše na jednom zadovoljavajućem nivou, kako ne bismo imali dakle neću reći opstrukcija, ali nekakvo zadržavanje, usporavanje nekih procedura, procesa, dolaska do određenih, ne znam, dijagnoza, lijekova i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, u toj funkciji osnovna, dakle, da kažem, filozofija ovog projekta jeste upravo ta, da se to što više, dakle, pojednostavi i ta usluga bude što pristupačnije i dostupnije, dakle, svima nama.
1: Još jedno pitanje, gospodine Zira, koliko je važno da se iskustva i potrebe građana sa lokalnog nivoa direktno uključe u kreiranje zdravstvenih politika?
0: Upravo tako, to jest i suština. Dakle, mora se osluškivati ono što ja često i govorim recimo i na ovom formalnom pravnom nivou. Dakle, ne mogu propisi, zakoni, podzakonski akti držati

0: život zarobljenim, nego obrnuto. Dakle, život je taj koji diktira kreiranje zakonskih propisa, podzakonskih akata i tako dalje. Nije zakon sveto slovo na papiru. Dakle, zakon i podzakonski akti su podložni promjenama. Dakle, oni se trebaju mijenjati po zahtjevu naloga života, dakle, koji mi živimo. Tako i u ovom sektoru, dakle zdravstvenom sektoru, tu je to ponajprije, dakle i najpotrebnije. Dakle, upravo to, dakle moramo prilagođavati propise potrebama koji su trenutno dakle, prisutni u određenim općinama, gradovima i tako dalje, koji su najveći izazovi, jesu li to oboljenja, ne znam, kardiovaskularna, jesu li to dijabetološka, jesu li ne znam, povišen krvni pritisak i tako dalje i tako dalje. Recimo, to su neki ti neki prioriteti koji smo mi opirali kroz ovaj naš dokument zdravstveni profil grada Goraža. Dakle, i upravo na tom fonu, dakle, uslijed mapirani, dakle, ti prioriteta, trebamo usmjeravati dakle, svoje resurse, financijske, budžetske, planske, programske dokumente usklađivati i da svi na tom fondu, dakle, djelujemo kako bi te usluge, dakle, i ti prioriteti u narednom periodu, da li kratkoročnom, srednjoročnom, dugoročnom i tako dalje, zavisi kako je to akcijnim planima definisano, dakle, djelovali u toj funkciji. Javne politike na lokalnom nivou i na svim drugim nivoima, kantonalnom, entitetskom, državnom i tako dalje u sektoru zdravstva, dakle, moraju po vertikali i horizontali međusobno komunicirati, moraju osvijestiti, dakle, definisani i mapirani prioritete kako bi u konačnici, dakle, kompletan taj sistem na svim svojim nivoima bio što dostupniji, dakle, svojim korisnicima, konzumentima i ponavljam, dakle, svi smo mi pacijenti korisnici tih usluga.
1: Gospodine Zirak, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vama i lijep pozdrav slušalcima Radio Goražde.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
3: Vidimo se!
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: K-pop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Opći izbori 2026. Izborni dijalog.

0: interesa kroz političko djelovanje sve veći i veći, ali mi nastojimo da se to promijeni, da građani naši osjete ono što je neophodno za njihov normalan život.
1: Ovdje imate još minutu.
0: Naravno, evo mogu da kažem da je meni izuzetno čast i zadovoljstvo da predstavim našu narodnu stranku, da predstavim svih 30 kandidata. Ukazano mi je to povjerenje i kroz to da sam ujedno i predsjednik izbornog štaba koji će dati svoj maksimum i evo kako sam i rekao, možda ovaj moj posljednji pokušaj da kažem u politici i političkog djelovanja da dam maksimum i svoj doprinos, jer Boga mi ona nije ni malo godina, da kažem da omogućimo našoj djeci, našoj omladni, našim građanima bolji život, bolji prosperitet, a to je Boga mi kako vidimo veoma neophodno.
1: Avdo, hvala vam. Gospođo Geca, evo vaših 3 minute, dakle uvodno predstavljanje.
2: Hvala vama. Ja ću ovako reći, Demokratska fronta Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde na izbore izlazi sa kvalitetnom listom koju čini stručni, moralni i interesima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde odani kandidati. U ime stranke, njenih kandidata i članstva, na početku želimo reći da ćemo voditi fair i poštenu kampanju, zasnovanu isključivo na jasnim planovima, viziji razvoja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Sa političkim protivnicima ćemo se boriti samo snagom ideja i argumenata. Toliko u uvodnom izlaganju.
1: Evo imali ste još vremena, ako želite možete još nešto predstaviti.
2: Eto, ja bih rekla da naš predsjednik Željko Komšić ove godine znači ulazi u koaliciju i kao što on kaže, mi smo zemlja, građanska zemlja Ljiljana i trebamo biti jedinstveni. Znači, uopšte nije bitno koliko smo mi kao stranke podijeljeni ako je naše zemlje sve manje. Znači, preživjeli smo mnogo gore trenutke. Svi mi to znamo koji smo bili u Goraždu, tako treba da sad budemo složni i jedinstveni u našem gradu, da stvorimo mogućnost lijepog življenja i ugodnog za sve nas. Znači, eto, tako mislim, to je to ono okvirno što sad za sebe je rekla.
1: Dobro, poštovani slušalci, dakle, čuli smo uvodno predstavljanje oba kandidata. Evo, još jedan put ćemo ponoviti da su tu sa nama učesnici, odnosno predstavnici Bosanske narodne stranke, gospodin Avdo Muslimović i predstavnica Amila Geca DF-a. Dakle, nakon uvodnog predstavljanja prelazimo na set glavnih pitanja. Gospodine Muslimoviću, krenut ćemo sa vama. Dakle, prvo pitanje, koja je vaša konkretna mjera za povećanje zaposlenosti u Bosansko-Podrinjskom kantonu?
0: Mi smo u našem planu i programu 4-godišnjeg mandata predvidjeli da je neophodna saradnja, znači, Ministarstva privrede sa poslodavcima, sa investitorima i neophodna su nova ulaganja i nove investicije. Zaduženje vlade i ministarstva bi moralo biti da se ispune svi preduslovi i daju maksimalne olakšice kod investiranja na prostoru Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Te nove investicije podrazumijevaju, znači, privlačenje investitora da imaju interes, napomenut ću kao što je bio slučaj nekada u Vitkovićima za 1 marku, a da se dobije prostor i da se osnije firma pod određenim uslovima i određenim ugovorima. Naravno da su nam neophodne nove investicije i ulaganja kroz firme i kompanije koje izraze želju, ali to mora biti maksimalni trud vlade i ministarstva da se pobrinu da obezbijede sve moguće uslove i najpovoljnije uslove uz adekvatno sufinansiranje, a to podrazumijeva automatski i oslobađanje recimo raznih poreza, nameta i tako dalje, svi koji su u skladu sa zakonom, da se daju što bolje olakšice i privuku investitori na naše prostore. To je što se tiče oblasti privrede. Što se tiče oblasti poljoprivrede, koja je grana privrede i ekonomije, tu smo predvidjeli, znači, da je prvo prva i osnovna stvar da se donese strategija, prethodna je istekla, četvorogodišnjeg razvoja poljoprivrede.

nakon strategije neophodne odmah pristupiti reformi, da vlada radi na reformi u poljoprivredi. Kad kažemo o reformi, to podrazumijeva na osnovu strategije sve bitne grane poljoprivrede, koje su da se maksimalno posveti tim granama koje je interesantno za naše podneblje, posebni status, i kroz tu reformu da se sufinansira na adekvatan način. Naš kanton otprilike sad negdje pripada teritorijalno i po mogućnosti

0: Na reforma podrazumijeva znači da maksimalno uložimo svi napor i poljoprivrednici i općine u lokalne zajednice i kanton da bi reforma uspjela i na takav način bi uspjela sigurno uz mogućnost znači preduslova za otvaranje poljoprivrednih zadruga gdje bismo ukrupnili naša imanja. Samim ukrupljavanjem tih imanja mi bi imali mogućnost osnivanja tih poljoprivrednih zadruga gdje bi ujedinili hajde kažem tako 5-10 poljoprivrednika i gazdinstava gdje bi omogućili njima uz naravno ponovo naglašavam jako bitno povlastice gdje bi dvije godine oslobodili svih nameta te poljoprivredne proizvođače odnosno te zadruge i na takav način znači dali maksimalni doprinos u razvoju privrede i poljoprivrede na ovim prostorima.
1: Dobro, govorit ćemo o poljoprivredi kasnije. Gospođo Geca, evo dakle isto pitanje za vas. Koja je vaša konkretna mjera za povećanje zaposlenosti?
2: Pa evo ovako, ja bih rekla privreda, infrastruktura i zapošljavanje. Završetkom projekta, povezivanjem Sarajeva sa Bosansko-Podrinskim kantonom Goraždi i izgradnjom tunela Hranjen, stvorili bi se uslovi za razvoj privrede u jačanju orijentisanih grana industrije, razvoj malih i srednjih preduzeća, iskorištenje prirodnih resursa za poljoprivredu i turizam. Naš fokus je na onome što je važno, lokalna infrastruktura. Svako naselje, svaka ulica u opštinama Bosansko-Podrinskog kantona Goražde zaslužuje uređen pristup, bezbjedne saobraćajnice i dostojanstvene uslove za život.
1: Dakle, koja je bila vaša konkretna mjera za povećanje zaposlenosti?
2: Konkretna mjera je podrška privredi i radnicima. Stvaranje ambijenta u kojem naši obrtnici, privrednici, radnici mogu pošteno živjeti od svoga rada.
1: Imate još vremena? To je to, dobro. Idemo dalje, dakle, drugo pitanje, gospodine Muslimović, evo, dofatit ćemo se i dotaknuti infrastrukture. Gospođa Geca je djelomično odgovorila, daćemo joj prostora i kasnije. Da li je infrastrukturna povezanost jedna od najvećih prepreka razvoju kantona i šta biste uradili?
0: Zasigurno da jeste. Slažemo se u potpunosti da ako želite privući investicije, investitore i tako dalje, ako želite jaku privredu, jaku poljoprivredu, da je infrastruktura najbitniji segment pred uslova, a to je znači uz podršku lokalnih zajednica i kantona moguće je udovoljiti toj infrastrukturi kad se tiče putnih komunikacija, vodosnadbijevanja, elektrifikacije i sve ono, a boga mi imamo i prostora, imaju se gdje zgrad firme i u Skolni, u Prači i ovdje u Goraždu, znači ti preduslovi su jako, jako bitni. Slažem se sa kolegicom što se tiče tunela Hranjen. Međutim, mi smo i do sada imali putne komunikacije. Ali ko je bio košničar? Pa upravo vlast. Vlast se morala pobrinuti blagovremeno, ne nakon 30 godina da pričamo i tapkamo u istom mjestu. Morala se više potruti kod ispunjavanja uslova, infrastrukture i ne smije biti to najjače preduzeće u Bosni IMT. Imali mene tamo. Već moramo se posvetiti maksimalno i ozbiljiti da bi privukli te investitore, dali im garancije na kraj krajeva sa ispunjenjem tih uslova od infrastrukture pa do njihove sigurnosti i bezbjednosti i sve ono što je sastavni dio da vam vjeruje investitor kad uloži nove prostore da neće imati problema niti smetnji. Jer nije lako uložiti 1-2 milijuna maraka i onda kažete žao nam je sad naše papirologije i tako dalje ovoga, mi vam ne možemo dati nikakve garancije i tako dalje. Znači infrastruktura je preduslov za investiranje u bilo kojoj oblasti.
1: A šta biste uradili?
0: Znači kao prvo, tu je pod broj 1 ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje, vlada, kompletna vlada, znači mora posvetiti maksimalno tome pažnju, mora i mi ćemo uraditi ako Bog da, ako budemo na vlasti na tom polju da se podhitno preduzmaju mjere i firme koje treba da rade, da obavljaju te poslove, da ispune sve uslove. Nažalost, evo svjedoci smo, spomenuli smo onaj tunel Hranjen. Da li je iko odgovarao do sada zbog čega su uložena tolika sredstva u taj tunel? Da li ima kontrole, nadzora, financija, bilo čega? Zašto je toliko para utrošeno i koliko još sredstava treba uložiti? Mora postojati agencija za praćenje onaj kriminala, mita, korupcije i tako.

0: ko dalje u, to, u sklopu te agencije borbe protiv kriminala mora da vidi da li su zaista ta sredstva potrošena ili je bilo nepravilnosti prilikom ovaj, izvođenja
1: radova.
0: Dobro, to
1: sada malo van ove naše teme, ali...
0: Tako je, ali je sastavni dio što se tiče infrastrukture koja ima sada poteškoće, a mi ako dođemo neće imati.
1: U redu. Gospođo Geca, dakle, da li je infrastrukturna povezanost jedna od najvećih prepreka razvoju kantona i šta biste uradili?
2: Pa ovako... infrastrukturna povezanost nije jedna od najvećih. Jeste u smislu da je poželjno, ali imamo mi u našem kantonu mnogo i drugih resursa koje možemo iskoristiti. Poljoprivredu, toliko je neobrađenog poljoprivrednog zemljišta.
1: Dobro, sada govorimo dakle o preprekama razvoju kantona. Da li je infrastrukturna povezanost jedna od najvećih prepreka i šta biste radili ukoliko budete na vlasti?
2: Pa sad ovako da kažem, kao što je Avdo rekao, ja nisam, kako da kažem, kompetentna da odgovaram na sva pitanja i nijedan čovjek ne može odgovoriti na sva moguća pitanja iz svih oblasti. Tako ovaj, u našoj stranci mi imamo ovaj, ljude koji su raznih zanimanja i razne stručne spreme. Tako da ovaj, hoću da vam kažem, sad ja mogu pričati neke svoje lično viđenje ovoga, ali u smislu stručne spreme ja ne mogu na to odgovoriti.
1: Dobro. Idemo dalje, gospodine Muslimoviću, dakle pitanje broj 3. Da li se javnim novcem upravlja dovoljno efikasno? Ako ne, šta biste prvo promijenili?
0: Pa ni govora, pazite. U okviru pravnog sustava i vladavine prava najbitnija stavka je poštivanje i provođenje zakona i zakonskih odredbi, što se tiče bar kantonalnih, jer mi smo država u državi, imamo vladu, imamo skupštinu, imamo svoj budžet i tako dalje, ali kod provođenja zakona i zakonskih odredbi, e tu, Boga mi, onaj podobro škripi, tako da mi, ako Bog da, kad budemo, i ako građani to žele, budemo vlast, pod hitno te stvari se moraju mijenjati. Mora se izbaciti i nepotizam, mora se izbaciti i finansiranje samo mojih, dok ostali nisu bitni. Glavni i ključni problem su javni pozivi, gdje samo javne pozive treba objavljivati tamo gdje je neophodno, a ne nikako, ovaj je moj, pa ću ja objaviti zbog njega javni poziv da bi njega finansirao, jer ovaj mi je dobar, a ovaj nije, ovaj će dobiti, ovaj neće ništa. Potpuna, apsolutna kontrola kroz neovisne organe mora postojati, koja će kontrolisati budžet. Uštede su itekako moguće. Ja ne mogu da vjerujem da, recimo, u organima javne uprave da plate rastu ko gljive. Međutim, kažu minimalac 1000 maraka, potrošačka korpa 4000, ili ne? I kad radi dvoje, kako će oni zasnovati porodicu, kako će živjeti? Nema teoretskih šansi. Znači, mi ćemo, ako Bog da, znači, kad budemo u vlasti, itekako posvetiti pažnju provođenju zakona koji i da se obustavi i nepotizam i kršenje tih zakonskih odredbi, a tamo samo zakone koji su u interesu naroda, praviti izmjene i dopune i donositi zakone koji su u interesu građana i njihove zaštite kako bi se osjećali sigurno na ovome prostoru. Budžet od 81 milion, on mora biti, dragi moji prijatelji i građani, on mora biti razvojni, a nikako potrošački. U javnim institucijama gotovo 2/3 tog budžeta trošimo, dok 1/3 pripada građanima. To se mora vratiti na 50-50% da i građani osjete, a ne samo pojedinci i pojedine grupacije. Mi ćemo to mijenjati, ako Bog da, iz temelja, sa onim političkim strukturama i strankama koje prihvataju naš program, koje žele dobro našim građanima, pa vidjet ćemo kako ćemo završiti.
1: Hvala. Gospođo Geca, dakle, da li se javnim novcem upravlja dovoljno efikasno? Ako ne, šta biste promijenili?
2: Ovako, ja bih na to pitanje rekla red, rad i disciplina. U svakoj stranci ima vrijednih i poštenih ljudi. Znači, samo treba uvesti kontrolu i red i rasporediti gdje ovaj su prioriteti i ovaj u svemu tome da ima kontrola šta se radi, gdje se troši, gdje se ovaj

0: gdje se može više pomoći i mislim u tom smislu.
1: Smatrate li da se javnim novcem upravlja dovoljno efikasno?
0: Pa smatram da se upravlja efikasno, ali moglo bi i bolje. Moglo bi i bolje, uvijek može bolje.
1: Imate repliku, gospodinu Stavniću?
2: Naravno. Ne bi se složio sa kolegicom Amilom. Ja naprotiv smatram da se sredstva iz budžeta ne koriste kako treba i ne koriste namjenski. Imam zato čvrste dokaze da iz reda populacija građana da je predviđeno recimo za boračka pitanja 5% budžetom, a da se daje jedva 2%. U poljoprivredi da je predviđeno 3%, a da se daje 1%. I onda šta imamo? Znači, sredstva su otišla, kao što sam malo prije rekao, u sasvim neke desete svrhe, a ne nikako namjenski, što će dati jak ekonomski razvoj našem kantonu. I ponovo naglašavam, samo sredstva treba usmjeravati u razvoj ovoga kantona, a nikako samo na potrošački dio.
1: Dobro. Gospođo Geca, imate još vremena, evo, da li želite nešto dodati?
0: Pa, želim da kažem da gospodin Avdo Muslimović je dugo godina u politici. Moje je prvo angažovanje ove godine, nikad nisam bila politički aktivna, smatrala sam da nije potrebno. Međutim, vidim da dugo godina isti ljudi vode isti grad, znači na isti način. Pa zato zbog tih nekih stvari željela sam se uključiti da mogu doprinijeti. I opet kažem, u svim strankama ima finih i poštenih ljudi, samo treba opet da se ponovim, red, rad i disciplina i kontrola nad svim resursima.
1: Dobro, prelazimo na socijalnu politiku. Gospodine Avdo, kako osigurati pravedniju i dugoročno održivu socijalnu politiku?
2: Pa gledajte, upravo evo, malo prije sam pomenuo, slobodno smijem reći, nesretne demobilisane borce koje je neko svjesno podijelio i jedni, zaista smijem reći, uživaju u borci. Drugi su na granici egzistencije, neimaštinje, siromaštva i, da kažem slobodno, i neuslovnih uslova za život i egzistencije da mogu školovati svoju djecu i živiti. Ta populacija, jedna od najugroženijih populacija, slobodno smijem reći, na prostoru kantona, socijalni slučaj ipak, moram reći, bilo je pomaka zadnje 4 godine i socijalni status, ti koji su u fazi socijalne potrebe, imaju bolji status. Međutim, dvije populacije, to su borci i penzioneri. Evo i poljoprivrednici su dovedeni na rub siromaštva, tako možete imati registrovan obrt, uplatiti doprinose i sve, ali zapamte da nećete biti u prilici da svoje dijete može aplicirati, da vaše dijete može aplicirati samo zato jer je obrtnik na stipendiju ili po nekome projektu i tako dalje. To je apsurd nad apsurdima. Znači, igra riječi košta ovu populaciju mnogo, mnogo. Tu su i obrtnici, mnogi koji su na rubu egzistencije, ali eto, ljudi se opredijelili da plaćaju sebi doprinose, međutim nemoguće doprinose uplatiti jer s druge strane nemate adekvatnu podršku i sufinansiranje. Mi ćemo, ako Bog da, promijeniti tu politiku iz temelja. Ova politika se mora mijenjati iz temelja, kao što sam rekao, kroz poštivanje vladavine prava, da se omogući svakome ravnopravno, znači da može da dobija sredstva. Jer nije isto kad dobije određena populacija ili grupacija ili pojedinac i kad dobija kompletno jedna populacija ta sredstva, znači tada pravite zaista opći interes, a nikako tim razdvajanjem. Zamislite, evo navesti još jedan primjer. Borac koji ima 300 konvertibilnih maraka egzistencijalne naknade nema pravo više aplicirati na jednokratnu pomoć. To su pravila u našem kantonu. I zamislite vi sad, sa 300 konvertibilnih maraka egzistencijalne naknade, taj borac nema pravo ni jednokratne pomoći. Kako da prehrani svoju porodicu ako je, napomenuću, znači formulu koju sam prezentirao gospodi u vladi, znači jedan hljeb, jedna supa, jedna pašteta, jedno mlijeko. Za dva naša supružnika borca, znači to je preko 400 maraka. Zamislite taj jad i tu bijedu da date

0: borcu 300 konvertibilnih maraka, jadnih, i da mu ne možete ni jednu jednokratnu pomoć više dati od 400 maraka. To boli. Boli mene kao čovjeka, boli i sve nas. Rješenje, 5% iz budžeta i bit će svi borci, boračka populacija zadovoljna. Imaćemo na pravi način ovu populaciju koja je napravila ovo danas što imamo. Znači, ja sam bio učesnik sa, i čast mi je da sam bio pripadnik armije, kao i sve boračke populacije koje su mijenjanjem, primjenom zakona od 5%. Znači, moguće je ispoštovati kompletnu boračku populaciju i omogućiti im status i kroz zdravstvo, stambeno zbrinjavanje, socijalu, sve ostalo, to je populacija koja je najugnjetenija. I ono što ću reći, penzioneri sa minimalnim penzijama. Sramota je hvaliti se da ste dali nekome 700 maraka minimalnu penziju i sa tim se ponositi. A naš kanton jednom još općine pojedine širom federacije daju po 100 maraka i tako dalje pomoći. Naš kanton to nikad nije uradio. Pa čak što nije ni sufinansiranje lijekova, pa da kaže dajte ljudi, ovo me treba za liječenje, mi moramo praviti humanitarne organizacije. Akcije da bi pomogli tim ljudima.
1: Žalost. Evo, isteklo nam je vrijeme. Gospodine Avdo, hvala. Gospođo Geca, isto pitanje za vas. Dakle, kako osigurati pravedniju i dugoročno održivu socijalnu politiku?
2: Pa pravedniju politiku treba osigurati na svim nivoima vlasti. Znači, kao što je rekao Avdo Muslimović, to nije moguće uraditi samo u jednom kantonu. Znači, svi mi želimo da naši penzioneri imaju veće penzije, da poljoprivrednici imaju podsticaje. Znači, to su ljudi koji rade i bore se da prežive. Trebaju kroz sufinansiranje kanton da pomogne poljoprivrednicima. Znači, to bi bila velika pomoć ljudima koji žive od svog rada.
1: Dobro. Idemo dalje, gospodine Muslimoviću. Pitanje, dakle, broj 5. Lagano smo se evo zagrijali, niste se umorili, nadam se. Koju Nikad. Biste politiku uveli za lakši ulazak mladih na tržište rada?
0: Veoma jednostavno. Naša formula je jednostavna i toliko jednostavna da samo postoji stvar dobre volje. Za naše mlade i vezač se i za vid zapošljavanja, obrazovanja, života i tako dalje, za mlade i ostanka i opstanka na ovim prostorima. Znači, već sam dosta toga se dotakao, ali mi vidimo ovako. Osnovno obrazovanje obavezno vrati na osmogodišnje, znači ukinuti devetogodišnje obrazovanje, jer naša djeca su ovako preopterećena sa svim i svakakvim programima. Mijenjati program u obrazovanju počev od osnovnog. Znači, ono što je neophodno, da imaju vrtići, te jaslice i šta ja znam, i preškolsko obrazovanje kvalitetno i nema apsolutno potrebe. Dječica su veoma inteligentna bića i sasvim je dovoljno promijeniti program i da bude osnovno obrazovanje 8 godina. U srednjem obrazovanju nudimo poslodavcima, znači to ćemo mi uraditi ako Bog da, nudimo poslodavcima Zavodu za zapošljavanje, vladi, BPK i znači radnicima, učenicima srednjoškolskog obrazovanja, posebno za učenike u privredi, da se potpiše četvoroparitetni ugovor između ove četiri strane, da se mladima uvede samo 2 dana sedmično teoretskog predavanja i nastave, 3 dana da poslodavci prime u radni odnos te mladiće i djevojke koji će raditi i za mjesec dana imati 15 dana teorije, 15 dana rada. Nakon 3 ili 4 godine ti mladići i djevojke će imati već dvogodišnje radno iskustvo i više neće trebati u uslovu 2 ili 3 godine radnog iskustva pa da bi zasnovao radni odnos. Već će imati odmah ispunjen uslov tog stečenog rada, gdje odmah može potpisati ugovor za stalno u toj firmi jer je gotov, obrazovan i stručno osposobljen kadar. Na ovakav način smatramo da bi mladi imali vjeru u budućnost, da bi mogli dobro savladati sve vještine rukovanja, da li na mašinama ili tako dalje. Znači, ti mladi ljudi imaju sigurnost nakon 4 godine da će imati stalni radni odnos,

0: A nakon tog stalnog radnog odnosa najvjerovatnije da će doći do sklapanja brakova, pa će oni ostati na ovim prostorima, pa će imati sigurnost i egzistenciju, a neko do sada.
1: Hvala, gospođo Geca, isto pitanje za vas. Trebalo ponoviti.
2: Pa evo ovako, Demokratska fronta Goražde želi obrazovanje u kojem ćemo više ulagati u savremenu nastavu, školsku opremu, sportske terene i stručnu podršku pedagoškim radnicima. Želimo sistem u kome ćemo ranije prepoznati nadarenu djecu i omogućiti im dodatne programe iz nauke, sporta, kulture i muzike. Želimo više saradnja između škola, sportskih klubova, kulturnih radionica. Naše škole ne trebaju biti mjesto gdje djeca samo uče za ocjenu. Ona bi trebala biti škola gdje dijete, pored uspjeha, otkriva šta zna, šta voli i u čemu može postići najbolje rezultate. Demokratska fronta ima svoja rješenja i poruke. Sport nije hobi. Kultura nije trošak. To su investicije u zdravlje i budućnost. Mi kad dođemo na poziciju, osigurat ćemo da svako dijete u našem kantonu ima pristup sportskim terenima, bazenima, kulturnim radionicama, bez obzira na materijalni status roditelja. Javna infrastruktura, sportski tereni, bazeni, sportske dvorane, da služe građanima, a ne pojedincima i da ne budu prepreka razvoju mladih talenata.
1: Moram vas prekinuti, dakle, vrijeme vam je isteklo. Hvala, gospodine Muslimović, idemo dakle dalje. Pitanje broj 6. Kako zamišljate Bosansko-Podrinski kanton za 10 godina?
0: Ovim trendom, otprilike, nažalost, nestanak 4-5 hiljada možda stanovnika da bi opstalo i živilo na ovim prostorima, jer posljedica mortaliteta u odnosu na natalitet je strahovito brz. Sad, ja mislim, primiče se da je 4 umrla, 1 rođeni, fertilitet također koji utiče, ta plodnost od 22. do 30. neke godine kad bi žene trebale da rađaju, sad je to nemoguće. Nažalost, ovim trendom gdje ljudi samo ja pa ja i nek imam ja, sve ostalo neka umre, ta grupa političara koji sad vladaju ovim kantonom i koji se žustro bore onaj ko da više, da se dograbe te fotelje samo rad svojih ličnih interesa, nikako zbog interesa građana. Mi za 10 godina promjenom politike koju smo ponudili, znači povećanjem plata, jer sad trenutno u privredi uživaju poslodavci od radničkih plata, imaju vile, vikendce, bogatstvo, račune, nema šta nemaju, džipove vozaju i tako dalje. To su radničke plate koje su krvavo zarađene. Hljeb sa 7 kora, na minimalcu sa 1027 konvertibilnih maraka je užas. Znači, moramo posvetiti pažnju radnicima, poljoprivrednicima. Znači, tim ljudima koji stvaraju, ekonomija je glavna i osnovna stvar gdje treba ulagati, i ako to mi presječemo danas i naši građani to prepoznaju, onda za 10 godina kroz dugoročnu strategiju razvoja mogli bismo zaustaviti propadanje. Možda bi mi imali i mogućnost i uvoza radne snage, jer bi ovo što je ovdje, pola naravno na Zavodu za zapošljavanje reda radi, jedna pola traži zaista posao, to moram istaći, i mi bi imali priliku da nam je manjak radne snage da uvezemo radnu snagu, jer ako mislite da ostvariti dobre ekonomske rezultate morate dobro platiti radnika. Na takav način i pristup, onda garantujem za 10 godina da bi našim planom i programom došlo do razvoja ne samo kantona i razvoja, znači sigurnosti i svega onoga na ovim prostorima, imali bi stvarno dosljedan život čovjeka ako bi se naš program proveo u djelo, a mi ćemo se boriti na sva demokratska prava i načine da ostvarimo to, da se desi za 10 godina napredak, a nikako nazadak. Znači, neophodno je apsolutno dati građanima sigurnost, bezbjednost, da su sigurni da će njima život i njihovoj djeci biti bolji. Sad, u ovakvoj situaciji, kod silnog nepotizma, zloupotreba mita, korupcije i svega ostalog, ne vele nam dobro.
1: Hvala, gospođo Geca. Dakle, kako zamišljate naš kanton za 10 godina?
2: Pa ovako, ja bih rekla, pored ekonomije i privrede, koji su stvarno ključni i najvažniji za život svih građana,

0: Ja bih dodala da sportski klubovi i kulturna društva preživljavaju zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca i roditelja, umjesto da imaju sistemsku podršku kantona i lokalnih zajednica. Ulaganje i sport i kulturu je direktno ulaganje u mlade i njihov opstanak na ovim prostorima. Internacionalni festival prijateljstva je jedan od najvažnijih kulturnih događaja i treba ga čuvati, razvijati, ali kulturni život ne treba trajati samo nekoliko dana godišnje. Zato treba uraditi i realizovati godišnji kalendar kulture. Više prostora za mlade umjetnike, domaće umjetnike i umjetničke radionice za djecu i mlade i bolje povezivanje kulture sa obrazovanjem i turizmom. Ulaganje u obrazovanje, sport i kulturu je direktno ulaganje u razvoj i opstanak mladih BPK Goražde i gradu Goražde. Demokratska fronta će kroz svoje poslanike i vijećnike insistirati da ove inicijative obavezno postanu dio budžetskih planova za iduću godinu. Jer, što bi rekli, na mlađima svijet ostaje. Koliko u njih uložimo, znači mislim da će naš grad biti i ljepši i bolji.
1: Hvala. Idemo dakle dalje. Evo da podsjetimo i naše slušalce da će se uskoro moći uključiti direktno u program na broj telefona 038-221-200. Naše goste možete pitati direktno šta vas zanima. Mi nastavljamo dalje. Vratit ćemo se malo na teme koje smo već prošli. Gospodine Muslimoviću, šta biste promijenili u odnosu vlasti prema privredi?
2: Prema?
1: Privredi.
2: Privredi. Evo šta prvi znači korak. Prvi korak da u ministarstvo, vlada u ministarstvo privrede da prioritet onome ko želi da zasnuje biznis sve povlastice. Automatski, znači za sve, znači ne samo za pojedince, za sve omogućiti sve olakšice, kao što smo rekli, kod većeg investiranja, znači te povlastice da dobiju prilikom otvaranja biznisa. I pazite, nije sad problem samo za oformiti firmu i biznis tako dalje. Kod nedostatka tih garancija kroz tu papirologiju i nesretnu administraciju mnogo 10 puta je teže zatvoriti neku firmu ako se nije pokazala rentabilnom ili je kao po običaju politika smetnja, pa onda političkim tim djelovanjem ta firma se gasi 10 puta je gore ugasi tu firmu. Znači morate automatski kod potpisivanja takvih ugovora dati čvrste garancije svakom poslodavcu u privredi i u poljoprivredi da će vlada ispoštovati svoj dio i resorno ministarstvo i da će dati sigurnost i garanciju kod pokretanja tog biznisa. Vjerujte, po nama bili bi pretrpani u vladi sa takvim zahtjevima, sa takvim uslovima koji su veoma realni i mogući da bi bio veliki broj interesanata koji bi ovdje pokrenuli biznis. Ja ću napomenuti svoj uskon. Prostora ima koliko god želite. Moguće, znači samo ispuniti uslove, infrastrukturu. Je li problem da jedna firma, ne ovdje između dva mosta, ova tri industrijske zone, zašto Uskona nema i prača industrijsku zonu i da ima 200 uposlenika, to je 200 obroka, to je 200 doprinosa, a evo kukamo i pomagamo kako naš kanton nije održiv nakon 30 godina, kako tri općine nisu održive, kukaju, pomagaju, kukumaču, kako ne mogu da izdrže, pa šta ste po Bogu radili, stotine hiljade miliona ste skrvili u naš kanton, a nemate privredni subjekat ni jedan. Nažalost, kako je god prošlo, nije 7 načelnika kod nas, tako je dan danas, nema privrede. Lijepo je našminkat svaku sredinu.
1: Šta biste promijenili, gospodine Muslimović?
2: Znači, evo, veoma jednostavno. Znači, ispunjenjem svih tih preduslova, kad privolite nekoga da dođe i da ima razlog da dođe, odma iste sekunde, znači, da se djeluje na, sa ispunjenjem preduslova i da se dobavije te investitori i da postoji, tu treba javni poziv širom svijeta upute firmama, pojedincima, preko ražnih ambasada i konzulata, izvolite, pokažite svoje znanje, privuste investicije, iz Turske su došli pa kupili samo livanski sir, a u Goraždu nisu otvorili ni jednu firmu. I tako Hvala. Širom svijeta.
1: Hvala. Gospođo Geca, dakle, šta biste promijenili u odnosu vlasti prema privredi?
0: U odnosu vlasti prema privredi, što se meni lično tiče, znači ja ne bih mogla odgovarati tako opširno kao moj kolega Avdo Muslimović, jer ja, on je dugogodišnji privrednik i poljoprivrednik. Znači, ja opet kažem, u Demokratskoj fronti imamo stručne kadrove koji bi se bavili tim pitanjem.

0: Dobro, idemo dalje. Evo, možemo možda krenuti, gospođo Geca, idemo i prema kraju, naravno, sa vama. Šta smatrate najvećim problemom građana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde danas?
1: Najvećim problemom građana Bosansko-Podrinjskog kantona danas, znači, ima mnogo problema, znači, od uređenja grada, vodosnadbijevanja, mnogo problema imamo sa psima lutalicama. Moglo bi se tu mnogo još svašta nabrajati, ali znači hoću da kažem, treba mijenjati ono što nije dobro. Treba mijenjati ono što nije dobro, postaviti stručne ljude na mjesta koja će odgovoriti tom izazovu.
0: Dobro. Gospodine Moslimoviću, isto pitanje za vas.
2: Pa vidite, kao što reče Mila, problema je milijardu, a rješenja je malo. Znači, mi smo upravo ponudili rješenje šta je to što se tiče naših građana. To je, najveći problem je kršenje ljudskih prava i sloboda, to je pod broj jedan, nedostatak te sigurnosti i bezbjednosti da mogu ostati i opstati na ovim prostorima. Kao što sam malo prije rekao, mito, korupcija, nepotizam, sastavni dio je toga i to je svakim danom sve izraženije i, ajde da kažem, eto, sa malim olakšanjem, da im kažem tako, nisu više oni koji se bave tim prvi u Evropi. Eto, pretekla je njihova majčica Srbija, sad je ona na prvom mjestu po mitu, korupciji i po svim onaj tim nakazlucima u Evropi, Bosna i Hercegovina je druga. Ne zaostaje puno ni naš kanton za samim tim i odmah naravno da to boli građane. Jer kako vas neće boliti ako u jednoj kući ne radi ni jedno, a u jednoj kući 10.000 maraka ležerno sve četvoro zaradi. I kako vas to neće boljeti, kako to nije nepravda. To se podhitno kad zaustavi i što ćemo zaustaviti ako Bog da, znači kao što sam rekao, puna podrška neovisnoj agenciji za suzbijanje kriminala, mita i korupcije. Da se građani osjećaju sigurnim, da se osjećaju bezbjednim, da se osjećaju da će doći njihovih 5 minuta, da će iz njihove kuće bar jedno čeljade da radi. E, tu smo mi i dragi naši građani, ako prepoznajete prave, iskrene, istinite ljude koji će zaista to promijeniti i dajte im podršku. Ako želite danas uzeti 100, 200, 300 maraka i potrošiti 1460 dana se patiti i kukat kako vam nije dobro, eto vam tih hrsuza, pa nek vam oni kroje sudbinu naredne 4 godine.
0: Hvala, idemo dalje. Gospodine Moslimoviću, pitamo vas, koju biste odluku donijeli u prvoj godini mandata?
2: Prva odluka... prva je odluka, naravno, konstituisanje vlasti. Evo, šaljemo poruku građanima. 1% ne odustaje od našeg plana i programa 4 godine mandata. Svaka politička opcija kojoj se svidi naš program ili je njihov sličan, prihvatamo znači takav program, prihvatamo te političke stranke da se što prije, znači, formira vlada. Kad se formira vlada, kad krenemo, ako Bog da, odmah sa ovim što smo planirali, to je prvi i osnovni korak, znači, da se zaustavi sav ovaj kriminal, korupcija, mito, nepotizam, da se stane tome u kraj, da Ministarstvo pravde, pravosuđe zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i tužaštvom radi svoj posao. Nažalost, sad to nije slučaj, jer onaj kome postavio, njemu i odgovaram, i to nimalo nije dobro, tu se mora mijenjati prva i osnovna stvar. I odluka je na prvo mjesto da se odmah krene onaj ko zarađuje platu, da je opravda ekonomija i poljoprivreda, to je pod broj jedan.
0: Dobro. Gospođo Amila, dakle, koju biste odluku donijeli u prvoj godini mandata?
1: Pa eto, ja bih rekla da je do izražaja došlo ranjivost ovog prostora od neželjenih scenarija što traži maksimalnu posvećenost, sigurnost i sigurnost građana, njihove imovine, ali i zdravlja kako fizičkog, tako i psihičkog. U tom pogledu izuzetno je važno potpuno departizovati ključne resurse poput policije, zdravstva i obrazovanja, jer nam omogućuje da se pretvaraju u bilo čije privatno vlasništvo. DF je djelovanjem svojih predstavnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti pokazao da se znanjem, argumentacijom, upornošću i

0: i poštenim pristupom mogu pokrenuti procesi koji bitno utiču na kvalitet i život građana.
1: Dobro, u sklopu ove emisije imamo rubriku i direktno sučeljavanje. Gospodine Muslimoviću, dakle, odgovarate na moje pitanje, naravno razmišljate o svom kolegi preko puta vas. U čemu se vaš program konkretno razlikuje od programa, dakle, ostalih učesnika, u ovom slučaju gospođe Amile Gece koja predstavlja DF?
2: Pa vidite, ne samo Amile, nego i oni koji već 30 godina presipaju i šupljeg u prazno. Znači, lijepo je slušati ta obećanja, mi imamo ovo, mi imamo ono, mi imamo ovako, onako, međutim, svjedoci smo kad se dođe u poslaničku klupu da viš nikoga ne vide, da te uske politike provode samo ono što oni žele. Znači, iste sekunde mi kažemo da ćemo taj kurs promijeniti sa našim kandidatima koga god da izaberu naši građani, koga smatraju da će na demokratski način se boriti. Kao što sam rekao, ja sam bio borac u ratu, borac sam i u miru. Znači da će se boriti za svoje građane kako onda, tako i danas. I tako svi kandidati sa naše liste da će se boriti za provedbu našeg programa i ponovo ponavljam, sa političkim strankama koje žele da prihvate naš program. I ja molim dragog Boga da ih bude bar 15, da možemo normalnije, da možemo formirati vlast, a ne ovako da bude kao do sada 12, 13 hrsuza, pa onda namakni, smakni, namakni, samakni 4 godine, a to nije dobro. Vlada mora biti jaka, čvrsta 4 naredne godine koja će da radi kako treba u interesu građana, ne samo u ime svojih primanja.
1: Gospođo Amila, dakle, u čemu se vaš program konkretno razlikuje od programa ostalih učesnika?
0: Pa ovako, mi ne nudimo prazna obećanja, nudimo rad na terenu, otvorena vrata za svakog čovjeka u borbi za pošten i uređen bosansko-podrinski kanton Goražde. Pozivamo sve ljude da podrže i prepoznaju probleme i koji su spremni raditi za dobrobit svih nas.
1: Dobro. Koji prijedlog gospodina Muslimovića smatrate dobrim, a možda neki nerealnim i zašto?
0: Pa ja sam već rekla, gospodin Muslimović je već dugo u politici i on je ima više tih, kako bih rekla, i podataka i stručnih pojmova kojima može da barata, da kažem, u žargonskom jeziku. Gospodin Muslimović, mi se znamo i od ranije, je mnogo, da kažem, pametan i pošten čovjek.
1: Hoćete... Evo, imate li, dakle, neki njegov prijedlog koji smatrate dobrim ili nerealnim?
0: Vidite, ja lično smatram da su svi njegovi prijedlozi dobri. Svi njegove prijedloze dobri, što se tiče boraca i što se tiče penzionera, ja bi to isto rekla, znači naši borci i penzioneri, znači svi mi moramo da se borimo za njih. Ja sam već spomenula, u svakoj stranci ima dobrih i poštenih ljudi koji žele da rade za dobrobit svih nas u Bosansko-Podrinjskom kantonu.
1: Gospodine Muslimović, evo isto pitanje za vas. Čuli ste gospođu Amilu, imate li vi neki prijedlog koji smatrate da je gospođa Mila rekla da je dobar ili nerealan i zašto?
2: Da, poznavajući, kao što reče Mila, dugogodišnje političko djelovanje DF-a, počeo od predsjednika pa doli do najnižeg nivoa, mogu slobodno reći da je to blizak nama program za Bosnu i Hercegovinu. Eto, odmah ne treba da bude stranka za Bosnu i Hercegovinu, dovoljno je DF i Bosanska narodna stranka, dovoljno je da, kažem, ima još tu i politički subjekata da i sad ne bi pobrojavao, koji zaista misle dobro ovome narodu, koji zaista misle dobro našoj državi Bosni i Hercegovini, koji su to pokazali i u ratu i u miru, znači i oni su nam najbliži, sa kojima, da kažem tako, možemo možda u budućnosti računati na njih, da imaju uzajemnu podršku jedni i drugi kako bismo došli do uspjeha, a uspjeh je naš opstanak našeg naroda na ovim prostorima.
1: Gospodine Muslimoviću, koja su tri ključna prioriteta za naredne 4 godine?
2: Znači, za naredne 4 godine prvi i osnovni prioritet je ovo što smo iznijeli u programu, obrazovanje i obrazovni sistem koji treba da doživi promjenu. Drugi, znači, jačanje

0: što ste govorili našim slušaocima i građanima Bosansko-Podrinjskog kantona i želim vam sreću na izborima. Poštovani slušaoci, priveli smo kraju još jedno izdanje izbornog dijaloga Radio Goražda. Hvala našim gostima, hvala i vama, pratite naš izborni program i naredna izdanja izbornog dijaloga. Hvala na pažnji.
1: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
1: Tvoj Radio Goražde.

0: Kriterij artistik, vous les jugerez, ils ont travaillé.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
3: Vidimo se!
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
6: Marketing Radija Goraždan, 221-556.
7: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
8: Folk ritam.
7: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
8: Folk ritam.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, tačno je 15 sati i vi pratite Info 101.5. Općinsko vijeće općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine jučer je održalo online 21. redovnu sjednicu. Jednoglasno je usvojena odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune statuta javnog, stambenog, komunalnog, građevinskog i uslužnog preduzeća Prača, te odluka o proširenju njegove djelatnosti. Općinsko vijeće je na prethodnoj sjednici već dalo saglasnost na akte koji se odnose na osnivanje podružnice 1 Jahorina, uz pojašnjenje da se sada izmjenama i dopunama statuta dodatno uređuju odredbe vezane za ovu podružnicu. Istovremeno, statut se usklađuje sa proširenim spiskom djelatnosti koje javno-komunalno preduzeće Prača može obavljati, te je odlukama o izmjenama i dopunama statuta usvojena jednoglasno. Također na isti način usvojena je odluka o proširenju djelatnosti cijelog preduzeća, koje će moći vršiti djelatnosti iz oblasti šumarstva i prerade drveta, vodosnabdijevanja i upravljanja otpadom, građevinarstva, trgovine, prevoza, hotelijerstva i ugostiteljstva, čišćenja, parkinga i drugih uslužnih djelatnosti.
0: Info 101.5.
1: Javno preduzeće Bosansko-podrinske šume Goražde kasni s isporukom ogrjevnog drveta penzionerima, upozoravaju iz Goraždanskog udruženja penzionera. Isporuka bi trebala biti okončana do početka oktobra, podsjećaju iz udruženja, tvrdeći da posao u dogovorenom roku sigurno neće biti okončan. Napominju da je ugovor sa preduzećem Bosansko-podrinske šume potpisan u februaru, te da je vlada BPK Goražde osigurala 60.000 maraka za subvencioniranje nabavke 6.000 prostornih metara drveta, pri čemu se svaki metar subvencionira sa 10 maraka za penzionere koji su se prijavili preko udruženja. Sredstva su im uplaćena odmah kako bi nabavili neophodnu mehanizaciju, kaže predsjednik udruženja Suljo Bekan. Po njegovim riječima, koliko kasni isporuka dovoljno govori podatak da penzioneri koji su se prijavili u martu još uvijek nisu dobili ogrjev. Predsjednik udruženja penzionera napominje i da su od odgovornih u Bosansko-podrinskim šumama dobili čvrsta uvjerenja da isporuka neće kasniti. Direktor preduzeća Suvad Prelo potvrdio je da isporuka kasni, no tvrdi da će penzioneri dobiti ogrjev.
0: Info 101.5.
1: Grad Goražde je među 5 jedinica lokalne samouprave iz Federacije Bosne i Hercegovine uključenih u novi projekt Instituta za populaciju i razvoj, čime je predstavnicima grada omogućeno da iskustva, potrebe i izazove lokalne zajednice direktno predstave u okviru dijaloga o unapređenju zdravstvenih politika. Projekt doprinos organizacija civilnog društva strateškom planiranju zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini u skladu se u standardima finansira Evropska unija, a provodi Institut za populaciju i razvoj. Učešće grada Goražda u ovom projektu predstavlja važnu priliku da se potrebe i iskustva građana Goražda uključe u širi proces unapređenja zdravstvenih politika u Bosni i Hercegovini u skladu sa standardima Evropske unije. Dijalog o javnim politikama za unapređenje zdravstvene zaštite i hitne medicinske pomoći u zajednici, događaj je koji je prošle sedmice u Sarajevu okupio predstavnike organizacija civilnog društva, zdravstvenih ustanova, nadležnih institucija i donosilaca odluka.
0: Info 101.5.
1: Električni romobili sve su prisutniji na ulicama, ali njihova upotreba u Bosni i Hercegovini još nije uređena jasnim i jedinstvenim pravilima na državnom nivou. Dok se čeka zakonsko rješenje na problem sigurnosti, upozoravaju i članovi Dječjeg parlamenta Goražde, koji su pokrenuli inicijativu za regulisanje ove oblasti. Upravo zbog potrebe da se ova oblast jasnije uredi, članovi Udruženja Djeca Evrope, Dječji parlament, pokrenuli su inicijativu prema lokalnim i kantonalnim institucijama, tražeći da se pokrenu izmjene i dopune zakonske regulative kojom bi se precizno definisala upotreba električnih romobila u saobraćaju. Bez jasno definisanih pravila ostaju otvorena pitanja starosne granice, zaštitne opreme, brzine kretanja i načina učešća korisnika romobila u saobraćaju.

0: Inicijativa Dječjeg parlamenta Goražde tako je usmjerena upravo na to da se ova pitanja jasno definišu i da se prije svega poveća sigurnost djece i svih drugih učesnika u saobraćaju.
1: Info 101.5.
0: Oslanjajući se na temelje i uspjeh festivala Rijeka Mira koji je prije dvije godine održan u našem gradu, Goražde ove godine odlazi korak dalje i ponovno je domaćin ovog festivala. Naime, u partnerstvu sa Fondom UN-a za izgradnju mira i muzičkim kampom Artes, grad Goražde zajedno sa opštinom Foča domaćin je ovog značajnog projekta. Cilj je pružiti priliku mladim učesnicima da kroz muziku, dijalog, zajedničko stvaralaštvo i ekologiju grade mostove prijateljstva, razbiju predrasude i šalju snažne poruke mira iz Goražda. U naredna dva dana u sklopu festivala, pored muzičkih radionica i druženja mladih, održat će se i akcija čišćenja priobalja rijeke Drine, a večeras sa početkom u 18 sati u Velikoj sali Centra za kulturu održat će se koncert mladih virtuoza iz Bosne i Hercegovine, koji za ljubitelje klasične muzike spremaju pravi ugođaj. Grad Goražde poziva sve građane, medije i prijatelje da podrže ove mlade ljude u njihovoj misiji i da zajedno ponovno pokrenemo goraždansku reku mira.
1: Info 101.5.
0: Košarkaški klub Radnički ulazi u završnu fazu priprema za početak nove sezone košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. Konačan roster tima bit će poznat narednih dana kada će odigrati nekoliko prijateljskih utakmica, a prvenstvo počinje 4. oktobra domaćom utakmicom protiv ekipe Borca iz Banja Luke. Do tada uprava će pokušati iskoristiti prelazni rok i dodatno jačati ekipu, a sve u cilju što boljih partija i plasmana goraždanskih košarkaša u predstojećoj sezoni. U upravi su zadovoljni zalaganjem igrača na treninzima, a do početka prvenstva pokušat će napraviti sastav koji će na najbolji način odgovoriti na izuzetno zahtjevnu sezonu.
1: Info 101.5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme, lokalno je padala slaba kiša u centralnim, istočnim i severnim područjima. U Hercegovini je prije podne bilo pretežno sunčano, više oblačito je bilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Srebrenica 19, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 20, Banja Luka, Bihać, Doboj, Drvar, Jajce, Salski most, Izvornik 21, Bijeljna i Zenica 22, Gradačac i Prijedor 23, Lino 24, Mostar 28, Neum i Trebnje 30 stepeni. Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljus koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara i vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101.5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog povremene kiše vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjerava iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik u mjestu Ahmići svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima

0: suze posle kiše.
1: Marketing Radio Goražde.
2: Marketing Radio Goražde.
1: 221-556.
3: Marketing.
4: Spremite se za biciklistički spektakl. U organizaciji biciklističkog kluba Gorašte, a u sklopu takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine u nedjelju 27. septembra sa početkom u 12 sati sa startom na lokaciji ispred MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Gorašte vozit će se cestovna biciklistička utrka Premier lige Bosne i Hercegovine Gorašte 2026 na relaciji Gorašte-Polča-Gorašte. Dođite, podržite domaće i regionalne bicikliste i budite dio ovog sportskog događaja.
5: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tommy, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
6: Vidimo se!
7: Dani jabuke Goražde 2026.

0: banke, ali sredstva nisu operativna. Inače u ovom rudniku proizvodnje nema skoro dvije godine, govori predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
1: Zaostaje se tri, a evo kažem za par dana i četvrta plata, pošto nije pružena nikakva financijska podrška radnicima rudnika Mrkog Brazenca, sindikalni odbor je lični zločajničku pute za prvenzijem organizovat štajk vađu sindikalnog odbora, a ne radnika rudnika, znači štajkovat će vađu sindikalnih odbora. Idemo do tog momenta gdje i mi očekujemo da do kraja ove sedmice treba da bude riješeno, ali imali smo mi ti, što kažem, najava i rješenja od 25. do ovog, ali jednostavno kažem, primjeđen smo, situacija je izuzetno teška i kažem, bit će to sigurno, kažem, do petka u smislu održavanja ovog odredbe oko štajka glađa.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz San Bile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjih protesta u Sarajevu nakon što su dobili obećanje o isplati avgustovskih plata najdalje do sutra, govori predsjednik sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
2: Juče kasno popodne su predstavnici ta dva rudnika usaglasili rješenje s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine na osnovu kojeg će se danas u toku dana, najkasnije u toku sutrašnjih dana, izvršiti isplata plata za mjesec avgust. Tako da su sindikalni odbor tih sindikalnih organizacija u rudnicima Breza i Abid Lolić Bila u Biloj sinoć kasno donijeli odluku o odustajanju od najavljenog protestnog skupa. Po isplati plata u ta dva rudnika aktivirat će se svi radovi u tim rudnicima.
0: Računi BHRT-a još nisu deblokirani, iako je Vrhovni sud Republike Srpske još 9. septembra preinačio presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci i donio konačnu odluku da BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona maraka po osnovu korištenja prenosnih veza. Iako time više ne postoji pravni osnov za blokadu, BHRT još ne može do svojih sredstava, a radnici su bez primanja. Sve to u jeku jedne od najprljavijih izbornih kampanja, Sinela Šumar.
3: Pad pozicija BHRT-a u jeku zvanične izborne kampanje, ali i one nezvanične koja godinama traje bez prekida, nije čini se ni posljednja na listi prioriteta onih koji se u ovom trenutku bore za vlast. Dok se zbog blokade računa program postepeno gasi, a zaposlenici rade bez primanja i zdravstvenog osiguranja, novi udar je potpuna nemogućnost rada informativno-tehničkog centra Tuzla koji je ostao bez telefonskih veza i interneta. Novinarka Maja Nikolić.
4: Sad već možemo reći da ovo više nije samo pitanje uposlenika BHRT-a, nego zapravo pravovremenog i profesionalnog informiranja građana Bosne i Hercegovine, jer kad nam isključite telefone i internete, ne znam kako mislite da građani uopće dobiju objektivne i profesionalne informacije sa terena.
3: Loptica odgovornosti za BHRT godinama se prebacuje. Međunarodne institucije tradicionalno zabrinute, a kažu i nenadležne. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel još jednom je podcrtao da rješavanje ovog problema nije na međunarodnom nego na domaćim institucijama.
5: Ne želim ulaziti u rad suda, ali mislim da se postavlja osnovano pitanje zbog čega se dešava ovo odugovlačenje u donošenju odluke ili postoje li neki daljnji uslovi koje su traži da bi mogao deblokirati račun kako bi se prevladala aktuelna financijska kriza. Nešto na dugoročnijem planu nije to pitanje za međunarodne organizacije, nego je potrebno pronaći domaće političke lidere koji treba da razumiju važnost javnog servisa.
3: Iako su identificirani kao jedini koji imaju moć da pronađu rješenje za BHRT, domaći političari se, čini se, prioritetno bore da sebi osiguraju izdašna primanja u naredne 4 godine. Ni u predstojećem mandatu ne nude rješenje za BHRT. Novinar Sedin Čajnan.
6: Interesantno da vas nema u programima političkih stranaka na način da neko izađe sa konkretnim rješenjem. Iako će svi, kada ih ugostite ovdje, reći da je nedopustivo, da je u takvom stanju državni servis, da se neće dopustiti nego ugašenje. Međutim, konkretne akcije nema.
3: Evropska federacija novinara pozvala je bosansko-hercegovačke i evropske institucije da krizu u BHRT-u tretiraju kao hitno pitanje medijskih sloboda, medijskog pluralizma i demokratske otpornosti. Ipak mora se priznati, konkretnih akcija je bilo, ali one nisu ni dovoljne ni dugoročne. BHRT je dobio značajna financijska sredstva kako bi premostio tekuće probleme do okončanja sudskih postupaka s RTRS-om oko RTV takse, ali i to je onemogućeno zbog sporta.

0: protiv pravosuđa. Resorni ministar Edin Forto.
1: Činjenica je da sudska praksa nije usaglašena, jer ako bi vidjeli sve izvršne postupke, znali bi da ovaj ukupni iznos na koji ste blokirali nije stvarni iznos i to se može vidjeti po nekim presudama iz Republike Srpske, a oni će naravno odlučiti u skladu sa predmetom kako će postupiti. Meni logika nalaže da u skladu sa drugim presudama koje su vezane za ove naplate potraživanja, da blokada treba biti ukinuta.
0: Iz svega se može zaključiti da opstanak državnog javnog servisa već dugo zavisi isključivo od zaposlenika BHRTA. Oni se svaki dan bore da Bosna i Hercegovina ne postane jedina zemlja na Zapadnom Balkanu bez državnog javnog RTV servisa, uprkos činjenici da ne mogu dostojanstveno živjeti od vlastitog rada. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz repromaterijala za 74 tarifne oznake. Mjera se odnosi na tekstilnu i kožnu robu, obuću, hemijsku, metalsku, elektroindustriju, prehrambenu, grafičku i automobilsku industriju, kao i na proizvodnju higijenskih proizvoda i namjensku industriju, a važi do kraja naredne godine.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: U Njujorku je počela ovogodišnja debata u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Šefovi država i vlada će do nedelje iznositi svoje prioritete i vizije za rješavanje gorućih problema i izazova današnjice. Među učesnicima je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, čije se obraćanje očekuje večeras, a uživo će ga prenositi BHT. Prije njega je 19 govornika, među kojima i Donald Trump, čije se obraćanje iščekuje s najvećom pažnjom. Detaljnije Brana Prtenjak.
5: Sukobi i humanitarne krize, nekontrolisani razvoj vještačke inteligencije, klimatske akcije, održivi razvoj i ekonomska otpornost. Ovo su centralna pitanja ovogodišnje debate koja će, kako očekuju u Ujedinjenim nacijama, ukazati na hitnu potrebu za obnovljenom multilateralnom saradnjom u svijetu koji je sve više podijeljen. Svoje stavove iznijeće više od 200 govornika, ali je u prvom planu Donald Trump. Dok mu brojni lideri zamjere na pokretanju više ratova i narušavanju dugogodišnjih savezništava, sam Trump je nagovijestio da će se njegovo obraćanje dobrim dijelom odnositi na uspjeh njegove administracije.
6: Uradio sam velike stvari. Riješio sam 8 ratova. Imamo najbolje ekonomske brojke za zemlju u historiji naše zemlje. Čak i što se tiče rata s Iranom, mi smo se tako dobro snašli.
5: Odmah nakon govora, koji će, kako se očekuje, ponovo biti i u znaku kritika na račun neefikasnosti Ujedinjenih nacija, Trump će se sastati sa brojnim zvaničnicima. Po prvi put u drugom mandatu i sa samim generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Izuzetno važnim ocjenjuje se i sastanak sa danskim i grenlandskim zvaničnicima, i to zbog potpisivanja sporazuma o Grenlandu i ciljevima koji se različito predstavljaju. Dok Trump ocjenjuje da će dovesti do povećanja američkog vojnog prisustva na ostrvu, Kopenhagen uvjerava da će za sigurnost na Arktiku brinuti NATO. Danska premijerka Mette Frederiksen.
7: Vjerujem da smo postigli dobar dogovor. To je dobar dogovor viđen i kroz američke i kroz grenlandske i kroz naše naočale. I to je važno. A kada je to dobro za Sjeverni Atlantik i sigurnost Arktika, to je također dobro za NATO i za Europu.
5: Sastaće se Trump i sa Volodimirom Zelenskim u trenutku njihove oštre prepiske putem društvenih mreža, u kojoj Trump krivi ukrajinske napade na rusku naftnu industriju za globalnu nestašicu dizela, dok Zelenski deeskalaciju uslovljava zaustavljanjem ruskih napada. To je bila i tema prvih bilateralnih sastanaka koje je na marginama debate u Njujorku sa Zelenskim, a onda i Trumpom, održao Emmanuel Macron. Dodatno, kako je izjavio francuski predsjednik, raspravljalo se i o stanju na Bliskom istoku.
8: Postoje diplomatska rješenja na kojima ćemo raditi idućih sati, a koja bi bez potrebe za sveobuhvatnim sporazumom omogućila prolazak većeg broja kontejnerskih brodova i tankera. Pitanje je kako da se bez izazivanja sukoba ili eskalacije bolje zaštite tačke za izvoz nafte u Crvenom moru, koje su ključne kada je riječ o globalnim cijenama.
5: O stanju na Bliskom istoku u Generalnoj skupštini UN-a sutra će govoriti iranski predsjednik Pezeškijan. U četvrtak će o stanju u Gazi govoriti palestinski predsjednik Abbas, ali putem video linka, jer ponovo nije dobio američku vizu, za razliku od izraelskog premijera Netanjahua, koji će se obratiti

0: Kritičari taj potez vide kao napad na slobodu medija, dok druge kuće protestuju smanjenjem obima izvještavanja.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije ponovo govorimo o aktuelnostima iz Bosne i Hercegovine, a u fokusu je pored ostalog sigurnost saobraćaja.
0: Tri osobe su povrijeđene u Živinicama kada je autobus pod neutvrđenim okolnostima uletio u glavnu autobusku stanicu i udario u stajalište. Povrijeđeni su prevezeni radi ukazivanja ljekarske pomoći, a policija na mjestu događaja vrši uviđaj.
1: Sigurnost je jedan od glavnih ciljeva transportne zajednice, a poboljšanje sigurnosti na cestama ključni je prioritet. Rečeno je to na današnjem predstavljanju regionalne kampanje za sigurnost na cestama Trenutak za život. Predstavljeni su rezultati zajedničkog rada s ciljem unapređenja sigurnosti saobraćaja na Zapadnom Balkanu. Opširnije Nina Hođić.
2: Opći cilj projekta je jasan, doprinos provođenju akcionog plana za sigurnost saobraćaja s posebnim fokusom na smanjenje broja teških povreda i smrtnih ishoda na putevima. Direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talisan Cates ističe da ta organizacija podržava konkretne mjere i prikupljanje pouzdanih podataka, sigurnije projektovanje cesta, sigurnija vozila i sigurnije ponašanje učesnika u saobraćaju.
3: Transport community data show...
0: Podaci transportne zajednice pokazuju da je prošle godine u regionu zabilježeno 78 smrtnih slučajeva u saobraćaju na milion stanovnika, što je znatno iznad europskog prosjeka od 43. Iza te statistike stoji osoba, porodica, zajednica, a takva situacija nije prihvatljiva. Ova kampanja nastavak je kontinuirane podrške transportne zajednice Bosni i Hercegovini putem Observatorije za sigurnost na cestama Zapadnog Balkana.
2: U sklopu kampanje urađena je analiza upotrebe sigurnosnog pojasa i korištenja autosjedalica. Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto ističe da Bosna i Hercegovina nema dobru statistiku kada je u pitanju sigurnost na cestama.
0: Stopa korištenja sigurnosnih pojaseva kod nas iznosi svega 65%, što je znatno ispod potrebnog nivoa. Jedina europska zemlja koja nam je blizu po tom pitanju je Grčka sa 71%. A ako povučemo paralelu, Grčka je ujedno i najgora europska zemlja po broju smrtnih slučajeva na cestama. Dakle, korištenjem sigurnosnih pojaseva možemo spasiti živote.
2: Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica napomenuje da se kanton bori protiv saobraćajne delikvencije.
0: I to je zaista teška borba protiv onih ljudi koji pokušavaju voziti brzo. Ovakva kampanja u Sarajevu kojom promovišemo korištenje sigurnosnog pojasa zaista je važna s obzirom na saobraćajne nesreće. 5% saobraćajnih nesreća rezultira smrtnim ishodom.
2: Analiza upotrebe sigurnosnog pojasa na Zapadnom Balkanu urađena je u saradnji sa regionalnim partnerima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Kako je istaknuto na današnjem predstavljanju rezultata, samo kroz saradnju i posvećenost mogu se pokrenuti značajne promjene i stvoriti sigurniji putevi za sve. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
0: Prvi električni autobusi stigli su u Banju Luku dok se vozači nalaze na obuci u Kini. Gradski čelnici najavljuju i planove za uvođenje tramvaja. Projekat modernizacije javnog prevoza nastavlja se s ciljem unapređenja ekoloških standarda i kvaliteta usluga za građane.
1: Danas je svjetski dan bez automobila. Na ovaj dan ljudi se potiču da putuju drugim prevoznim sredstvima radi rasterećenja saobraćaja, zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. Ovo je centralni dan Evropske sedmice mobilnosti koju podržavaju i brojni bosansko-hercegovački gradovi. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
4: Biciklijadama, edukativnim aktivnostima u školama, besplatnim javnim prevozom i sličnim akcijama više gradova Bosne i Hercegovine obilježili su Evropsku sedmicu mobilnosti sa svojom današnjom završnicom, Danom bez automobila. Ovaj dan se obilježava jubilarni 25. put sa učešćem sve većeg broja evropskih gradova, kaže Igor Uletilović iz Centra za životnu sredinu, koji je nacionalni koordinator Evropske sedmice mobilnosti za Bosnu i Hercegovinu.
5: Da se ukaže na probleme urbane organizacije saobraćaja i urbane mobilnosti u gradovima, gdje je

0: sve veće zagušenje pogotovo kod nas što se tiče Bosne i Hercegovine u smislu korištenja automobila, neracionalne vožnje, sve neekonomičnije organizacije saobraćaja gdje je bicikl kao prevozno sredstvo upravo rješenje i odgovor na sve te probleme. Dakle, ovdje je fokus ne na rekreativno bicikliranje, nego na korištenje i promociju bicikla kao osnovnog prevoznog sredstva u urbanim sredinama.
1: Ovogodišnja tema naglašava potrebu da održiva mobilnost bude dostupna svim građanima. Djeci su potrebne sigurne rute do škole, mladima pouzdani i pristupačni načini prevoza, odraslima kvalitetna povezanost odredišta, a starijim osobama pristupačnost i prilagođenost javnog prostora. Svjesni brojnih prednosti, stariji najčešće pješače, pokazuje anketa.
2: Uglavnom pješači. Godine su u pitanju, onda parkiralište, a sve mi je blizu ovdje. Jedino kad negdje idem u shopping, malo dalje Mostara, onda to koristim.
3: Auta nemamo da pješači.
4: Ajde, imam pješačla bi. Kod djece su dva, ali kad god se može pješači se. U ovim godinama je puno zdravije malo pješači.
3: Prilike svaki dan 3, 4, 5 km.
4: Za nevolju taksi.
1: Fizička aktivnost ima brojne prednosti za zdravlje čovjeka i igra veliku ulogu u prevenciji mnogih oboljenja kojima pogoduje način života sa mnogo sjedenja, a malo fizičke aktivnosti podsjeća specijalista interne medicine Alis Boloban.
5: Fizička aktivnost, bilo pješačenje, bilo trčanje, bilo vožnja biciklima ili planinarenje, svakako doprinosi poboljšanju zdravstvenog stanja organizma. Na taj način prevenira kardiovaskularna oboljenja koja su najveći uzročnik, da kažem, i morbiditeta i mortaliteta, što hoće reći najveći uzročnik smrtnosti danas u svijetu. Kad kažem kardiovaskularna oboljenja, misli se na srčana oboljenja, znači moždanog udara, zatim oboljenja periferne vaskularne bolesti, kao i oboljenje renalne arterije.
1: Biciklizam kao sport, ali i korišćenje bicikla u svakodnevnim aktivnostima se zadnjih godina na našim prostorima popularizovalo, ali se još može raditi na poboljšanju uslova, kaže predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine Toni Zorić.
6: Ono što je potrebno naprijediti jeste doista infrastruktura, da infrastruktura prati ponudu i na biciklističke staze. I u samom gradu Mostaru i oko grada Mostara i u cijeloj zemlji Bosne i Hercegovine, to je nešto na čemu ćemo raditi.
1: Preporuka vozačima je da danas ostave automobile kod kuće. Cilj je da se tako promoviše aktivna mobilnost, javni prevoz i druga ekološka rješenja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
7: Jedan od najvećih izazova u liječenju onkoloških pacijenata su liste čekanja za inovativne terapije. One bi u Republici Srpskoj uskoro mogle biti kraće jer je izdvojeno dodatnih 15 miliona maraka za nabavku inovativnih terapija koja je u toku. Ovo je navedeno u Banja Luci na skupu inovativne terapije i prevencija koji je pratio naš novinar Miroslav Nicović.
8: Daniela Filipović iz Banja Luke od melanoma se liječi 3 godine, ističe da prima inovativnu terapiju, ali i da je bila na listi čekanja za ovaj vide liječenja.
9: Ja sam vrlo funkcionalna bez obzira što se liječim od karcinoma, a prije nekoliko godina smo mi uglavnom završavali na postelji i naš životni vijek je bio mnogo kraći.
8: Inovativne terapije koriste nove napredne lijekove, a najveći izazov i dalje su liste čekanja za ove terapije. Ipak predsjednica krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske Jasminka Sredojević kaže da je primjetan napredak u ovom entitetu.
10: Kada je u pitanju inovativna terapija, moram da kažem da danas mnogo mirnije govorimo o ovoj temi nego što je to bilo ranije. U februaru broj oboljelih koji se nalazio na listi čekanja je bio 115, prethodno je bilo 148 pa 175, znači imamo liniju spuštanja, što je jako dobro.
8: Liste čekanja mogle bi uskoro biti kraće u Republici Srpskoj, jer je rebalansom entitetskog budžeta izdvojeno dodatnih 15 miliona konvertibilnih maraka za nabavku inovativnih terapija, ali i uvođenje 6 novih lijekova. Zamjenik direktora entitetskog fonda zdravstvenog osiguranja Aleksandar Sekulić i resorni ministar Alen Šeranić.
11: Strategija je bila da tamo gdje imamo duge liste čekanja, da se tu količine ozbiljno povećaju, da se prošire indikacije za lijekove koji se već nabavljaju.
12: Kada govorimo o programu, da se namjenski financira iz budžeta, budžeta Republike Srpske. U ovoj godini, do kraja godine, to će biti 95 miliona konvertibilnih maraka. Vlada je donijela odluku o finansiranju programa za 2027. godinu i ta iznos je 130 miliona konvertibilnih maraka.
8: Iz krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske na skupu inovativne terapije i prevencija istakli su da još nije završen proces na

0: nabavke novih količina inovativnih terapija, ali se očekuje da one uskoro dođu do pacijenata. Inače, broj oboljelih od malignih oboljenja u Republici Srpskoj raste. Prema nekim procjenama, u ovom entitetu godišnje se registruje oko 6.000 novo oboljelih, a liste čekanja odnose se samo na inovativne terapije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine danas je sa predstavnicima 9 sigurnih kuća u našoj zemlji potpisalo ugovore o dodjeli grant sredstava u ukupnom iznosu od 120.000 maraka. Ukazano je na porast nasilja nad djecom i digitalnog nasilja te potrebu stabilnijeg finansiranja, jače prevencije i efikasnije procjene rizika nakon prijave nasilja. Govore je izvršna direktorica organizacije Žene sa UNE iz Bihaća Ida Behrem i resorni ministar Sevlid Hurtić.
2: Svaki vid podrške, pa bila to jedna marka koja se tiče podrške žrtvama nasilja u porodici i sigurnim kućama, je više nego dobrodošla u vremenu u kojem živimo. Potrebe su daleko više, potrebe nesigurnih kuća nego potrebe žena, a posebno potrebe djece kojih je sve više u sigurnim kućama. Raste broj djece kao direktni žrtava nasilja u porodici i on se negdje sad na godišnjem nivou penje već preko 40 djece, znači bez roditeljske pratnje, bez majke kao direktne žrtava nasilja u porodici. I zbilja sad već možemo govoriti o jednom ozbiljnom fenomenu nasilja koje proživljavaju djece.
3: Ovo je nastavak projekta prema sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini. Do sada je bilo 8, evo ove godine je 9. sigurna kuća. Bilo je do sada u budžetu 100.000 malih izbjeglica Bosne i Hercegovine prema sigurnim kućama, da oni imaju ovaj prelazni period kada je najteži pred novu godinu, kad poskuple.
4: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je odluku o dodatku na plaću za državne službenike i namještenike u pravosuđu koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, za što će na godišnjem nivou biti izdvojeno oko 650.000 maraka. Dodaci iznose 10 i 20%, a primjenjivaće se nakon normalizacije rada pravosudnih institucija. Vladina odluka uslijedila je nakon zahtjeva sindikata. Također, vlada je osigurala više od 1.000.000 maraka za besplatne udžbenike osnovcima. Federalni ministar izbjeglica i raseljenih osoba Nerin Dizdar potpisao je danas ugovore s korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u Republiku Srpsku. Uslove za odobravanje sredstava ispunilo je skoro 500 korisnika, za što je izdvojeno nešto više od 1.500.000 maraka.
1: U Banjoj Luci večeras će biti svečano otvoren 31. međunarodni sajam knjige Banja Luka 2026. Sajam je i ove godine okupio brojne izdavače, autore i ljubitelje knjige, a do 28. septembra bit će održani i promocije te drugi prateći programe. Više u prilogu Jelene Đurović.
5: Do 28. septembra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci više od 100 izlagača predstavit će čitaocima svoja izdanja, a ove godine navršava se 150 godina od rođenja Bore Stankovića i Milana Rakića, govori rukovodilac sajma Petra Ivić.
6: Veliko nam je zadovoljstvo što ove godine imamo i novih izdavača koji ranije godina nisu bili, kao što je Prometej iz Novog Sada, kao što je Službeni glasnik iz Beograda, Pri Presi iz Pirota, i tu su naši stari znanci Vulkan, Laguna, Mali princ, naš zavod za udžbenike i Službeni glasnik Republike Srpske.
5: I ove godine u okviru sajma knjige bit će organizovana dodjela književnih nagrada Zlatna sova i Sovica, kao i dodjela nagrada ovogodišnjeg sajma. Koje knjige traže na sajmu, a šta su izdavači pripremili za ovogodišnju publiku, provjerili smo među posjetiocima i izlagačima.
7: Pa interesantno je, i dolazim svake godine skoro, uvijek nađem neku knjigu za sebe. Za sad imam par opcija, pa vidjet ćemo. Okej su, mislim da ima okej i bude popusta nekog, tako da pristupačno ima stvarno.
8: Volim sve knjige, tako da naći će sigurno nešto za sebe.
9: Cijene kakve su?
8: Solidne, pristupačne za sve.
10: Dimitrije Vidanović, direktor prodaje izdavačke kuće Pipres.

0: Treći put za redom na sajmu knjiga u Banja Luci. Pipres je poznat pre svega po jako zanimljivim i kvalitetno izrađenim dečjim izdanjima. I ove godine imamo dosta zanimljivih psiholoških romana i knjiga Jorge Bucaja, argentinskog pisca koji piše tu popularnu psihologiju, jedan od najaktuelnijih pisaca danas na svetu. Mi ga jedin imamo u prevodu na srpski jezik.
1: 31. Međunarodni sajam knjige Banja Luka 2026. traje do 28. septembra u sportskoj dvorani Borik, a vrata za posjetioce svakog dana otvorena su od 10 do 20 časova. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
2: Temperature: Zenica 14, Sarajevo 15, Bijeljina i Tuzla 18, Banja Luka i Gradačac 19, Bihać 20, Mostar 23 stepena. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. Temperature od 6 do 25 stepeni.
3: Zbog izvođenja radova do četvrtka 24. septembra obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na graničnim prelazima čeka se do 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili u štrajk glađu.
3: Uprkos sudskoj odluci, računi BHRT-a i dalje su blokirani.
2: U Njujorku zasjeda Generalna skupština Ujedinjenih naroda, našu zemlju predstavlja Denis Bećirović.
3: 11 osoba, većinom učenika, povrijeđeno u pucnjavi u Turskoj.
2: Danas je svjetski dan bez automobila.
3: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine započela je u Sarajevu pripreme za nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija i 4 utakmice koje će odigrati u svega 11 dana. Treningom na stadionu Grbavica jučer su zvanično počele pripreme, a prvo okupljanje reprezentacije nakon nastupa na Mundijalu donijelo je i neka nova imena. Luka Đurić, vezni igrač Padeborna, dobit će priliku da debituje, a jedan od novajlija u selekciji je i golman austrijskog Tirola Salko Hamzić.
7: Mislim da je svako to sanjao kao dijete da bude reprezentativac i da stoji ispred svoje države. Ja mislim da sam presretan, ne mogu ni da objasnim kako se osjećam. Stvarno sam presretan da sam ovdje.
6: Podsjetimo, na spisku su se našla 24 reprezentativca, a naknadno je zbog povrede otpao drugi debitant Kenan Busulađić, te umjesto njega poziv upućen još jednom mladom igraču Ajdinu Hasiću.
8: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se predstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
6: Povreda koja je također zabrinula selektora Sergeja Barbareza je ona beka Njukasla Amara Dedića. Pred novu reprezentativnu akciju, ovaj put u Ligi Nacija, u taboru nacionalnog tima vlada dobra atmosfera, ali i opreznost, jer su naredni rivali kvalitetne selekcije. Ipak, kontinuitet dobrih rezultata ostavlja mjesta samopouzdanju i optimizmu. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
9: Naravno da nam je važan isto rezultat i naravno da nam je važno naše samopouzdanje koje smo stvarno teškim radom stekli i sad ga imamo i malo mogućnosti da možemo i mi pokazati ko smo. Znači da imaju druge reprezentacije dosta respekta prema nama.
6: Novi trening fudbaleri Bosne i Hercegovine danas će obaviti također na Grbavici, dok je sutrašnji trening zatvoren za javnost, a naši igrači će dan kasnije otputovati u Varšavu gdje će odraditi i posljednju provjeru forme uoči utakmice sa Poljskom. Zmajeve u Ligi Nacija najprije očekuju dva gostovanja, 25. septembra upravo u Varšavi protiv Poljaka i 3 dana kasnije u Bukureštu protiv Rumunije. Uslijedit će 2 domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će Bosna i Hercegovina 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljskom. Karte za domaće utakmice su rasprodane u rekordnom roku, a meč protiv Šveđana imaće i dodatnu težinu, jer će se od nacionalnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše danas su na programu prvi četvrtfinalni dueli. Od 15 sati igraće Francuska i Rumunija u Torinu, odnosno Poljska i Njemačka u Varni od 18 časova. Od reprezentacija iz regije, Slovenija je u osmini finala maksimalnim rezultatom 3-0 eliminisala Srbiju, te će u četvrtfinalu sutra igrati protiv Belgije, a preostali par ove faze čine reprezentacije Italije i Finske. Pobjednici ovih mečeva putuju u Milano, gdje će se u dvorani Arena Santa Giulia odigrati polufinalni susreti i borbe za medalje na evropskom prvenstvu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: Muzika dana, BH Radio 1.
1: Muzici dana BH Radija 1 plovimo kroz mediteranske note i jedinstveni glas Olivera Dragojevića. Slušamo klasik iz 1978. godine, Kad bi samo ljubit znala, vanvremensku baladu objavljenu na albumu Poet.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Program
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došle. U Sarajevu je održan dijalog o javnim politikama za unapređenje zdravstvene zaštite i hitne medicinske pomoći u zajednice. Poseban značaj za Goražde je činjenica da je naš grad među pet lokalnih zajednica iz Federacije BiH uključenih u ovaj projekat koji finansira Evropska unija, a provodi Institut za populaciju i razvoj. Značaj projekta, potrebama građana Goražda, stanju zdravstvene zaštite i hitne medicinske pomoći, te mogućnostima naravno za unapređenje ovih usluga za program Radio Goražda, govori gospodin Sani Zirak, predsjednik Zdravstvenog savjeta grada Goražda. Gospodine Zirak, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, radi se vama u studiju i režiji, dobar dan slušalcima Radija Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Gospodine Zirak, šta je bio cilj dijaloga o javnim politikama u Sarajevu i zbog čega je važno učešće predstavnika lokalnih zajednica?
2: Jeste, upravo se tako, dakle prošle sedmice je u Sarajevu u organizaciji Instituta za populaciju i razvoj Federacije Bosne i Hercegovine održan, da kažemo, jedan radno konsultativni sastanak na temu projekta unapređenje zdravstvene zaštite na nivou jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa EU standardima. Na tom sastanku pozvani su bili predstavnici, dakle, jedinica lokalne samouprave iz pet općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, među kojima je i naš grad, grad Goražde, kao i organizacije civilnog društva uključene, dakle, u ovaj projekat. Naša organizacija, odnosno udruženje Biser, je bilo

0: ispred naše lokalne zajednice, dakle involvirano na tom sastanku, zahvaljujući svojim aktivnostima u prethodnom periodu na plan, dakle, promovisanja prava žena, oboljele od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja, dakle, i zahvaljujući svom nekom ranijem doprinosu komunikacije sa institucijama javne vlasti na lokalnom i kantonalnom nivou. Ono što je osnovno, dakle, za ovaj projekat radi se jeste da je cilj da se ove službe hitne medicinske, dakle, pomoći ojačaju, dakle, pri primarnom nivou zdravstvene zaštite, a to su domovi zdravlja, dakle, u općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine. Mi znamo da naš ovaj centar za hitnu medicinsku pomoć djeluje pri kantonalnoj bolnici, da se u prethodnom periodu pokušalo to u više navrata riješiti, da se, dakle, taj, dakle, centar hitne medicinske pomoći vrati, dakle, na primarni nivo zdravstvene zaštite pri javnoj ustanovi dom zdravlja dr. Isak Samokovlija. Nije se u tome uspjelo u prethodnim pokušajima, razgovorima i dijalozima i tako dalje. Sada, dakle, ovaj institut za populaciju, razvoj, podršku ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini mapirao, dakle, te određene poteškoće u jedinicama lokalne samouprave, dakle, i dao fokus na tom planu da se to u narednom periodu, dakle, od nekih periodu 2 do 3 godine, dakle, riješi uz njihovu, naravno, ovaj, stručnu, konsultativnu, financijsku, dakle, podršku na tom projektu. Dakle, grad Goražde je unutar ovih 5 jedinica lokalne samouprave, zahvaljujući tome što smo i najuspješnije, dakle, implementirali prvi projekat sa Federalnim ministarstvom, zdravstvenim institutom za populaciju i razvoj pod nazivom Zdravije zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je rezultirao u konačnici sa dokumentom Zdravstveni profil grada Goražda, gdje je grad Goražde, dakle, postao primjer dobre prakse i ta svoja iskustva na izradi tog dokumenta i radu zdravstvenog savjeta i promicanju, dakle, tih zdravstvenih politika na lokalnom nivou, dakle, mi nesebično dijelimo sa drugim jedinicama lokalne samouprave, njih je ukupno 25 bilo uključeno taj prvi projekat iz oba BH entiteta. Tako da, ovaj, u tom dijelu možemo biti, ovaj, ponosni, sretni i zadovoljni, i sad nam je cilj, dakle, da se fokusiramo na ovaj drugi projekat, da uz podršku, dakle, i međunarodnih faktora i ambasada koje djeluju u Bosni i Hercegovini, koji su zainteresovani, dakle, da se ovaj zdravstveni sektor prevashodno na nivou primarne zdravstvene zaštite, dakle, uspostavi na jednom još boljem, zadovoljavajućem i optimalnom nivou. Tako da je u toj funkciji bio ovaj sastanak, ti sastanaka i posjeta će biti u narednom periodu.
1: Vi ste zadovoljni, ali tako?
0: Tako je, prisutna je bila i direktorica javnog ustanove dom zdravlja dr. Isak Samokovlija, koja je također iz svog ugla, dakle, dala observaciju ovog pitanja koji je specifičan za Goražde, i naravno izrazila svoju spremnost da se u narednom periodu, dakle, radi na ovom pitanju.
1: O čemu najviše govore građani? Koji su njihove probleme?
0: Pa, najviše su to, duge liste čekanja, zatim nedostupnost određenih tih lijekova koji su potrebni, dakle, za liječenje, za brzo reagovanje.
1: Pa nisu na listama, zatim, recimo.
0: Tako je, tako je. Zatim, ovi zavodi za zdravstvenog osiguranja također, mi do duše možemo biti zadovoljni sa komunikacijom sa našim, ovaj, zavodom zdravstvenog osiguranja, ovaj, i direktorom gospodinom Halilovićem, jer smo u prethodnom periodu imali niz sastanaka i mi, dakle, kao zdravstveni savjet grada Goraža u relaciji sa njih, a imamo informacije, dakle, da i evo, konkretno udruženje Biser također ima maksimalnu podršku. Dakle, to je ta momena, dakle, gdje sve institucije javne vlasti, kako evo na lokalnom, tako i na kantonalnom, pa do federalnom nivoa, s jedne i organizacije civilnog društva, s druge strane, trebaju da mapiraju ta žarišta, neka pitanja unutar zdravstvenog sektora i da se to uz zajednički taj dijalog, dakle, pokuša riješiti i ta zdravstvena zaštita na svim nivoima bude što dostupnija, što jednostavnija, dakle, svima nama, jer svi mi smo u svojstvu vrlo često, dakle, i pacijenata i korisnika zdravstvenih usluga, od najmlađih, što kažu, od 7 do 77 godina, tako da, dakle, svi smo konzumenti, dakle, tog zdravstvenog sistema i vrlo nam je bitno i vrlo nam je stalo, dakle, da taj zdravstveni sektor, dakle, funkcioniše na jednom zadovoljavajućem nivou, kako ne bismo imali, dakle, neću reći obstrukcija, ali nekakvo zadržavanje

0: usporavanje nekih procedura, procesa, dolaska do određenih, ne znam, dijagnoza, lijekova i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, u toj funkciji osnovna, dakle, da kažem, filozofija ovog projekta jeste upravo ta da se to što više, dakle, pojednostavi i ta usluga bude što pristupačnije i dostupnije, dakle, svima nama.
1: Još jedno pitanje, gospodine Zira, koliko je važno da se iskustva i potrebe građana sa lokalnog nivoa direktno uključe u kreiranje zdravstvenih politika?
0: Upravo tako, to jest i suština. Dakle, mora se osluškivati to ono što ja često i govorim, recimo, i na ovom formalnom pravnom nivou. Dakle, ne mogu propisi, zakoni, podzakonski akti držati život zarobljenim, nego obrnuto. Dakle, život je taj koji diktira kreiranje zakonskih propisa, podzakonskih akata i tako dalje. Nije zakon sveto slovo na papiru. Dakle, zakoni, podzakonski akti su podložni promjenama. Dakle, oni se trebaju mijenjati po zahtjevu naloga života, dakle, koji mi živimo. Tako i u ovom sektoru, dakle, zdravstvenom sektoru, tu je to ponajprije, dakle, i najpotrebnije. Dakle, upravo to, dakle, moramo prilagođavati propise potrebama koji su trenutno, dakle, prisutni u određenim općinama, gradovima i tako dalje, koji su najveći izazovi, jesu li to oboljenja, ne znam, kardiovaskularna, jesu li to dijabetološka, jesu li, ne znam, povišen krvni pritisak i tako dalje i tako dalje. Recimo, to su neki ti neki prioriteti koji smo mi opirali kroz ovaj naš dokument zdravstveni profil grada Goraža. Dakle, i upravo u tom, na tom fonu, dakle, usled mapirani, dakle, ti prioriteta, trebamo usmjeravati, dakle, svoje resurse financijske, budžetske, planske, programske dokumente usklađivati i da svi na tom fonu, dakle, djelujemo kako bi te usluge, dakle, i ti prioriteti u narodnom periodu dali kratkoročno, srednjoročno, dugoročno i tako dalje, zavisi kako je to akcijnim planima definisano, dakle, djelovalo u toj funkciji. Javne politike na lokalnom nivou i na svim drugim nivoima, kantonalnom, entitetskom, državnom i tako dalje, u sektoru zdravstva, dakle, moraju po vertikali i horizontali međusobno komunicirati, moraju osvijestiti, dakle, definisani i mapirani prioritete, kako bi u konačnici, dakle, kompletan taj sistem na svim svojim nivoima bio što dostupniji, dakle, svojim korisnicima, konzumentima, i ponavljam, dakle, svi smo mi pacijenti korisnici tih usluga.
1: Gospodine Zirak, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vama i lijep pozdrav slušalcima Radio Goražde.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
2: Tvoj Radio Goražde.

0: važnosti projekta, financijeru, značaju ovih radova, ali i uslovima rada u školi i projektima koji su realizovani u proteklom periodu za program Radio Goražda, govori direktor škole, gospodin Muhidin Obuća. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, Alice, vama i vašim slušalcima.
0: Za početak recite nam nešto više o aktualnim radovima u školi, kada su počeli radovi na zamjeni unutrašnje stolarije i šta je sve obuhvaćeno ovim projektom.
1: Pa, moram odmah reći da smo cijeli kolektiv u školi jako sretni, jer se evo privodi kraju jedan jako važan, možda i najvažniji u ovom dijelu, u ovom periodu škole, postojanja škole, dakle jako važan projekat zamjene kompletne unutrašnje stolarije koja je zaista bila jako dotrajala, a inače naša škola je izgrađena 1980. godine, namjenski je napravljena zgrada za muzičku školu i tada je urađena po tadašnjim standardima, međutim teško je u ovih 51 godinu evo ne spomenuti tu nesretnu agresiju na našu državu, na naš grad, kada su u našoj školi živjele i izbjeglice, i ta vrata su nekako, da kažem, zaista bila dotrajala, iako su povremeno i vršene popravke, međutim evo hvala Bogu došli smo i u tu situaciju da je kompletna stolarija zamijenjena, ugrađena je PVC stolarija koja osim što je vizuelno uljepšala unutrašnjost škole, osim što je puno funkcionalnije, imamo bolju i zvučnu izolaciju između kabineta hodnika.
0: Tokom zime bit će naravno toplije.
1: Svakako i toplota, mada je škola prije nekih 8 godina utopljena sa vanjske strane i škola zaista sa te vanjske strane izgleda prelijepo i vanjska stolarija je također PVC koja je vrhunska, ali unutrašnjost škole je zaista kompletna u nekom novom ruhu. Što se tiče ovog projekta, škola je aplicirala na javni poziv prema preduzeću Unis Ginex prošle godine i dobili smo 10.000 konvertibilnih maraka. To svakako nije bilo dovoljno da se ovaj projekat realizuje. Onda smo povukli sredstva sa nekih drugih kodova iz budžeta škole. Tako da vrijednost ovog projekta nakon tendera, nakon licitacije i e-aukcije je nešto manja od 21.000 konvertibilnih maraka i to je zaista jedna brojka koja, evo, kada vidim koliko se uradilo i koliko je ovo vrijedno, mislim da je bespotrebno govoriti o tom novcu, ali ne može se ništa bez novca i zaista jedno veliko hvala preduzeću Unis Ginex koje je, da kažem, dala inicijalna sredstva, odnosno pokrenula konkretnije tu priču o zamjeni unutrašnje stolarije i onda je...
0: Uglavnom radovi su završeni, je li tako? Zamijenjena je kompletna unutrašnja stolarija.
1: Vrata su postavljena, ali oko vrata obrada je u toku, tako da će biti, ako Bog da, do kraja ove sedmice sve kako treba da bude sve završeno.
0: Inače, direktore, kada govorimo o uslovima u školi, kakvo je trenutno stanje, da li škola generalno ima dobre uslove za odvijanje nastave i gdje još postoji potreba za ulaganjima?
1: Što se tiče zaista i boravka i učenika i nastavnog osoblja u školi, ovo nam je bila, da kažem, neka boljka kroz svaki godišnji program rada unazad, pa možda i 15 godina, pišemo u septembru, škola planira zamjenu unutrašnje stolarije i evo, ako Bog da, u ovom GPR-u konačno neće stajati ta rečenica. U prethodnim godinama nabavili smo muzičku opremu, nabavili smo instrumente. Možemo reći da zaista imamo i dobre i gitare, i harmonike, i klavire, sve ove instrumente koje djeca izučavaju u našoj školi,

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno, Eki.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
4: Spremite se za biciklistički spektakl u organizaciji biciklističkog kluba Gorašte, a u sklopu takmičarskog kalendara biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine u nedjelju 27. septembra sa početkom u 12 sati sa startom na lokaciji ispred MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Gorašte vozit će se cestovna biciklistička utrka Premier lige Bosne i Hercegovine Gorašte 2026 na relaciji Gorašte-Polča-Gorašte. Dođite, podržite domaće i regionalne bicikliste i budite dio ovog sportskog događaja.
5: Marketing Radio Goraždara.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
1: Tvoj Radio Goražde.